0: Tuti Radio Maribor.
1: Whoop! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na whoop.fan.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
3: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
2: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Buti Radio Maribor.
1: Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nogi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelista-cvetka.si.
4: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
0: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
6: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih

0: ulici 23. maja. Se vidimo! Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Radijska mreža Toti Radio.

0: Dobro jutro, spoštovane in spoštovani, dobro jutro tudi tebi, Marko Fras.
1: Dobro jutro, lepo pozdravljeni vsi skupaj in na cestah v tem trenutku ena posebnost, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora, tam je pneumatika na vozišču. Če naletite na še kaj drugega, danes jutra je nič 8 nič, 10 5 5.

0: 15 stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno vreme zunaj, Ormož 16 stopinj. Danes bo vreme po večini jasno, pravijo nekaj oblakov, bi se naj pojavilo spet zgodaj popoldne, ampak potem baje spet več sonca. 25 stopinj je napovedanih, občasno bo zapihal tudi severni veter. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno oblačno vreme, že do poldne pa bi se naj zjasnilo in čez dan ogrelo na 27 stopinj.
1: Fras in Medvard Show v soboto.
0: Dve minuti čez sedmo kaže ura 23. maj je danes, Marko in Tomaž sva v službi in lepo pozdravljava vse, ki ste prav tako v službi ali pa na poti v službo.
2: Ja, dobro jutro.
0: Še lepše pa pozdravljava vse, ki ste na poti iz službe domov. Grite lepo spat.
2: Najprej še zajterek oziroma večerja.
0: Ja, nekaj fajn, ne? Tak, 5 jajc pa 3 kruhe.
2: Ne.
0: Upa samo... Do 4 popoldan, ne?
2: Ja.
0: Mislim, upam, da ne, ker vam bo sobota šla, ampak...
2: Pa dobro, vse je dolgo svetlo.
0: Tako, dajte se naspat. Pa dobro jutro še enkrat.
2: Dobro jutro.

0: Prelepa pesem za sobotno jutro. Ne moreš verjeti, ne? Mislim, čudovito. 7:50 je in počasi se sonce že dviga in poglej na glavni trg, Marko. Kužno znamenje je že osvetljeno. Zdaj, če greš recimo iz Smetanove oziroma tam dol, če prideš iz tržnice proti sem, ti je kar lepo šajna not v
1: sihti. Te kar osvepi.
0: Tako, ne? Tak se vedno lepo dvigne, pa samo fuf. Tak da je kar, moram reči, da je kar fajn prijetno, zunaj 15 stopinj je, glih prav, da ni ono, veš, malo še, on je zrak fajn.
1: Ja. Jaz sem recimo prakticiral hitro hojo danes jutre.
0: Aha, nordijsko ali navadno?
1: Navadno.
0: Aha, okay. Dan si zbral navadno, torej.
1: Tako.
0: Dobro.
1: In se nisem spotil do,
0: sploh,
1: do radija.
0: Ah.
1: Taka prijetna temperatura je.
0: Ne vem, če je to temperatura, Marko, ali se tvoja fizična pripravljenost izboljšuje iz dneva v dan.
1: Ne vem, če. Mislim, da je bolj temperatura.
0: No, super. Če imate tudi vi težave z lopari, tako imenovanimi pod pas duhami, pojdite danes ven, pa preizkusite, ali je vedno kriva temperatura, ali morda kak problem znotraj vašega telesa. Pa ja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: AO Technology in Milo na Totem Radiu 19:07 je ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tukaj en super komad iz leta 89. Tina Turner, seveda vemo, ne? Izjemne pesmi.
1: Absolutno.
0: Iz njene strani. Pa ne samo izjemne pesmi, tudi vedno v nulo vse produkcijsko. Tako pač so to znali majstri narediti.
1: Pa tudi kot otrok se spomnim, v Mad Maxu je bila, ne?
0: Uh-huh.
1: Tam je bila tako, kot ja, gleda, tako grozno.
0: Pa če bi jo videl,
1: nekaj, ne? Bilo strah.
0: Ja.
1: Malje, pa sem to videl. Tak celega filma nasploh, kaj je bil taki.
0: Malo, ja. Poseben film.
1: Ja.
0: Tina Turner, torej, I don't wanna lose you in dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan ob 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Alba v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
4: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro, dobro.
5: Ja, v korenčku.
4: Kak v korenčku?
5: Zdaj pa te vsak dan odprto.
4: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
5: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
9: Optika Julius.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške. Prišlo do prometne nesreče, tam je tudi zaprt vozni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane predmet na vozišču. Pneumatika na vozišču pa med priključkoma Celje Zahod in Celje Center v smeri Maribora. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-10-55.
1: Še vreme 16 stopinj je trenutno v Mariboru delno jasno je zunaj, selnica ob Muri prav tako 16 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, morda nekaj oblakov pride mimo zgodaj popoldne, napovedanih je 25 stopinj, tudi severni veter je napovedan občasen, v nedeljo, torej jutri pa bo vreme sprva pretežno oblačno, že do poldne bi se naj zjasnilo, napovedanih pa je 27 stopinj čez dan.

0: kar, ne?
1: To pa je kar čudovito.
0: To pa je že kar za neke šlapne, pa kratke hlače. Tak, ajde.
1: Ja, sem videl že dosti ljudi v šlapnih in kratkih.
0: Že prej, ne?
1: Že prej, ja.
0: Ampak jutri pa ba je, sicer je treba še počakati na posodobitev vremenske napovedi, ampak menda ne bo nekih velikih odstopanj, tak da.
2: Juhu!

0: 61 in Robbie Williams na Totem Radiu 7:42, pa kaže ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In je čas.
2: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Danes je 23. maj, že še malo pa bo juni. Ali si znaš ti to predstavljati?
1: Ja, poletje bo kmalo tukaj.
0: Res je. In dajmo preveriti, kaj se je zgodilo vse, kdo se je rodil, kdo se ni na današnji dan.
1: Na današnji dan so se rodili Anatolij Karpov, ruski šahist.
0: Ja, je, kako sta imela, ne, z Kasparovom.
1: Ja.
0: To, pa najbolj pa tak ne razumem nikol in ne bom razumel, da ne proti računalniku, kako so to imeli, ne, takrat pa pol računalnik enkrat zmagal.
1: Je, bila revolucija.
0: In kak ti kdo naredi, kak narediš ti, da računalnik ne dobro zna šah špila?
1: Nimam pojma.
0: To moraš nekak, ne?
1: Je verjetno, gleda to, koliko imajo nekih potez, ne? Torej, prvo kot prvo so vse poteze možne vnesli not, pa vse kontre, pa, ne? Ne vem, kako to deluje, to sem zdaj pač na pamet rekel.
0: Mislim, to pomeni bolj lahko samo to, da se nasprotnik ni spomnil onega, ne? Računalnik pa pač vse spomni.
1: Ne vem, glej, lahko grem raziskat, pa bomo potem...
0: Če sem zdaj že zmatran,
1: ko preverila.
0: Okay. Okay.
1: Drew Carey se je rodil tudi na današnji dan, poznaš?
0: Po imenu ne.
1: On je, ko je bil voditelj na oni TV oddaji Whose Line Is It, veš, ko so, ko sta oni dugi.
0: A. A ja, ja, toti.
1: Toti,
0: ja.
1: No,
0: ko sta oni dugi, kaj pa drugi?
1: Oni dugi, pa oni smešni, ko sta mogla delati vse stvari, kaj se ima rekli.
0: A ja, točno, ja. Ja, spomniš? Ja, oni dugi, ja, ko je bil pri Two and a Half Men tudi, ne?
1: Tako.
0: Ja.
1: Ok, dobro, da smo zdaj to rešili. Rubens Barrichello se je rodil na današnji dan, brazilski automobilistični dirkač.
0: Uh-huh.
1: Tudi Patrick Greblo, slovenski dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe.
0: Uh-huh.
1: In pa Lena Meyer Landrut, nemška pevka.
0: Res je, danes praznuje, ne?
1: Ja, kdo pa je umrl na današnji dan? Henrik Johan Ibsen, norveški dramatik, tudi Slavko Ostert, slovenski skladatelj, in pa Roger Moore, britanski igralec. So umrli torej na današnji dan, kaj pa se je dogajalo leta 1430, Burgunci ujamejo Jeanne d'Arc in Vano Orleansko in jo prodajo Angležem.
0: Ko pa je bol bilo?
1: Ne vem, ne spomnim se zgodovine. Ti veš, če si igral Age of Empires.
0: Tako, tam smo, jo, noc, zadnjič, ko sva probala staro igrico, je bila to misija, ne?
1: Tako, prva misija.
0: Da morma z dvema kojoma jo pospremiti na drugo stran zemljevida.
1: Tako. Ok, leta 1829 Cirilu Demjanu na Dunaju podelijo patent za harmoniko.
0: Wow.
1: Jo.
0: Kako si te to greš zmisliti?
1: Nimam pojma.
0: Svetovno.
1: Leta 1918 se v Radgoni uprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. Leta 1934 policija zasači in obija ameriška bančna roparja Bonnie in Clyda. Leta 1980 premierno predvajajo film Stanleya Kubricka The Shining. Leta 1995 uradno razglasijo programski jezik Java, če si slišal že kdaj.
0: Ja, Marko, sem.
1: Ok, jaz
0: sem preveljem. Živel.
1: No, to je jezik, brez katerega naprimer danes ne bi imeli Android aplikacij, recimo video igre Minecraft ne bi bilo, bankomatov, ne, mislim, verjetno bi vsem to imeli, ampak bi bilo v precej drugačni obliki.
0: Ja,
1: ne, ali pa...
0: vse bi bilo okroglo.
1: Okay. In leta 2024 na današnji dan v Rogaški Slatini odprejo razgledni stolp Kristal ob izgradnji najvišjo stavbo v Sloveniji.
0: Svetovno.
1: Je pa danes, 23. maja, tudi svetovni dan želv.
0: Ja, zelo pomemben dan, tako da, če imate doma želvo,
1: super, dajte neko šalato.
0: Če to ima vsaki dan,
1: te pa ne vem, kaj imajo za priboljšek.
0: Žemlo, svežo, toplo.
1: Pa poliko. Pa še malo koka, ko ne bo.
0: Ja, dobro. 7:47, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kaj boš.

0: Prekrasna sobotna jutranja balada na Totem Radio There You'll Be in Faith Hill iz leta 2001, ker sem šel ekstra pogledat, ker mi je zvenelo kot tiste, veš, iz 90-ih.
1: Ja, ja, malo bolj tak.
0: Tako.
1: 90s.
0: Tako da bi rekel, taka klasična ameriška ljubezenska pesem, ne?
1: Mm-hmm.
0: Tak, kar tudi je.
1: Samo, da ni iz 90-ih.
0: Tako, ampak je iz 2001-ih. Še 5 minut in ura bo 8. Naj vam bo žemla dobra.
1: Mm-hmm.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
4: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
6: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Maribor gradimo skupaj.
8: V participativnem proračunu Maribor jutri odločamo občani. Imate idejo za boljši in lepši Maribor? Oddajte predlog v aplikaciji Naš Maribor, enostavno, digitalno. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
7: Naš Maribor.
8: Mesto na dlani.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo, kaj se dogaja v prometu v naši državi, ki je prelepa.
3: Tako. Previdno na Podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške se je zgodila prometna nesreča, zaprt je vozni pas. Previdno še na Štajerski avtocesti med prehodom Šentil in križiščem Pesnica v smeri Maribora okvarjeno vozilo. Če naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič osem nič, 10.55.
1: Nepremičnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Osemnajst stopinj je že v Mariboru, pretežno jasno vreme imamo zunaj, kar je naravnost fantastično. Danes pravijo, da bo po večini jasno morda nekaj oblakov zgodaj popoldne in potem bi naj šli spet naprej, tam nekam proti Varaždinu.
3: Okay.
2: 25 stopinj je napovedanih, menda bo zapihal tudi severni veter na trenutke, malo močneje. Jutri pa sprva pretežno oblačno, že do poldne bi se naj zjasnilo, čez dan pa bo okoli 27 stopinj.
5: Tudi radio. Fras in Medved Show v soboto.
2: 3 minute čez 8. Kako je fajn zahrustalo.
3: Dobro jutro, dober tek.
2: Dobro jutro, dober tek in zdaj, ko gledam posodobljeno vremensko napoved, danes naj ne bi bilo kaj ekstra oblakov.
3: Ne?
2: Morda kake bele lisice samo te, ne?
3: Vreda.
2: Jutri pa zjutraj, kot smo rekli, pa potem sonce pune hamre in do 27.
3: Tak da v nabavo danes.
2: Ja, ne pozabi.
3: Za duplo, ne? Za tako. Danes pa jutri.
2: Tako. Bravo, Fras, vidiš, tako si že, ne?
3: Če bi imel dvorišče in žar, bi jaz tudi.
2: Lahko si pa kupiš vikend na Pohorju.
3: Aha.
2: Ja. Daj dnar. 7 jurjev je kvadrat.

0: Run to you in Brian Adams na Totem Radio 10 čez, oziroma 11 čez 8 je že ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In kot si prej se spraševal, kak, ne? Kak je lahko računalnik Deep Blue premagal takrat Garija Kasparova?
0: Ja.
1: Tudi jaz sem se spraševal, ker...
0: Mislim, po eni strani mi je logično, ker je pač računalnik, pa ima 700 000 milijard kombinacij, ampak... No, nekdo ga je mogel narediti, ne? Ja,
1: in to je bila osnova, zdaj kakih šahisti, šahovski mojstri ne me zaklad, jaz sem pač koliko sem razumel in razbral iz tega osnova, tega šahovskega super računalnika Deep Blue je bila kalkuliranje.
0: Aha.
1: Ne? Imel je 32 procesorjev, s katerimi je lahko ocenil do 200 milijonov šahovskih potez na sekundo.
0: Na sekundo 200 milijonov.
1: Ja, in no, s tem je lahko videl od 6 do 20 potez naprej. Ne? Zdaj tudi šahovski mojstri vidijo naprej zelo daleč, kaj se bo zgodilo glede na to, kakšna je situacija. Ne? Ampak potem pa imaš druge stvari, recimo računalnik se ni mogel utruditi, ni mogel narobe preračunati,
0: ja,
1: ni mogel spregledati zadeve.
0: In ni ga srat.
1: Tudi. In sprogramirali so ga tako, da je imel ogromno bazo vseh šahovskih potez, ampak najpomembnejše, kaj je bilo, sprogramirali so ga tako, da je nalašč včasih dlje časa razmišljal. Včasih tudi več minut. In Kasparov je mislil, da to pomeni, da, je, da se dobro. Računalnik matra, da melje, veš, da šrota, ne, da ono...
0: Če to so naredili?
1: Ja, v bistvu pa je samo čakal, samo bil je.
0: Svije.
1: Ne, ne, tri minute. Šlo je za psihološko bitko in tudi psihološka bitka je v bistvu največji dejavnik Kasparovega poraza. Tudi sam je povedal, da se med pač partijo toliko obadal s tem, če se vse je računalnik zmožen,
0: da je to.
1: Da je vmes pozabil, oziroma se ni zavedal, da dela napake, oziroma njegove napake so bile večje, kot pa koliko je bil računalnik dober. Torej, on bi v osnovi mogoče lahko, če bi dal vse to stran, te psihološki, bi ga mogoče lahko premagal. Ne?
0: Se... V bistvu spet smo prišli do tega, ne, da sam sabo se največkrat bori človek. Ne?
1: Tako.
0: Oziroma se premaga, oziroma zgubi proti sebi.
1: Ja, razlaga je večkrat, da je bilo to tako nenavadno, da ni vedno. Ker samo je, ti ne moreš pogledati človeka, ampak je tam pač škatla, je, nima izrazov, ne na švica, ne dela nič, nič.
0: Niti ti ne moreš njemu nič, ne?
1: Tako.
0: Malo nakazati.
1: In ni, pa tudi taka nepredvidljivost, ne, on ima vse poteze, ima tam shranjene not, pa pač glede na neke algoritme, nekaj izbral in mogoče včasih izbral kaj takega, kot načeloma ljudje ne izbirajo, ko igrajo, ne? In ga je to malo parkrat vrglo, stira.
0: Ja.
1: Vse tudi dokumentarec o njem, tak da mogoče, če koga še bolj zanima, da si to pogleda.
0: Super, hvala lepa, Marko.
2: Ja.
0: Še, zdaj se še mi manj da iti šah igrati. Že me utrudi, že samo to, kako to vse,
1: Ja, je kar naporna zadeva.
0: Res je, dobrih 14 čez 8 pa je ura. Lepo sobotno jutro.
1: Dobro jutro.
3: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

0: Gospare, pințele, domaci?
1: Se, domace, petergil, bob, corea, cacete.
0: E pe ce-mi pe aia?
1: Practici n-o zastoin.
2: Ta weekend na Mariborski tržnici.
3: Najprej bi rada s Marketom pozdravila vse, ki ste pridni na tržnici že od zgodnih jutranjih ur.
4: Tako, pozdravljeni in hvala lepa za vso dobro hrano.
3: Tako, in za vse vitamine in da nam v bistvu lepšate življenje.
4: Tako, tržnica torej je odprta, čeprav vodje mariborskih tržnic Nataša Matijevič danes ni tukaj. Ne pozabiti na zgornji ploščadi še vedno Cirque du Soleil, torej interaktivna razstava skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema, od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost. Skratka, zanimive stvari imajo tam pripravljene do 18. ure še danes in tudi jutri, potem v ponedeljek se vse skupaj tudi zapira. Tako da vabljeni.
3: Ja, ne pozabiti, da tudi za otroke seveda je, tako da če boste šli kaj v mesto,
4: tako.
3: Morda greste malo tja, tudi naredite en krog noter po teh dveh šotorih, kupite kak pravi domači korenček, ne, ja. Da lahko gloda sem do glavnega trga nazaj, pol pa tu mogoče na kaki sladoled.
4: Tako, zdaj že ta, to mlado koreje,
3: ja,
4: ki sem ga jedo prejšnji teden
3: in vrhunsko,
4: tako da priporočam. Drugače pa si zacajhnajte že naslednjo soboto, 30. maja, takrat pa bodo dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin.
3: Jaz kot oboževalec krompirja,
4: ja,
3: bi skoro da mogel biti tam, ne,
4: ja,
3: soboto, pa te poklicati vsake toliko malo.
4: Ja, idi.
3: Ja, Marko, jaz sem še vedno tu.
4: In jem krompir.
3: Veš, oni veliki, ko naredijo, oni ogromni, oni pisker pa res tani. Ne? Ha. Sicer pa delujejo tudi okoliške tržnice, ne pozabiti, tako da seveda tudi danes na voljo ogromno izvrstnih pridelkov, domačih in dobrih in zdravih in ne pripelanih iz Avstralije.
4: Tako, pa ne pozabiti, da je tudi bankomat na glavni mariborski tržnici, pa majster vozi, pa parkirišče tam recimo na nasproti ferija, ko je rampa gor, to je celi vikend rampa gor in lahko parkirati.
3: Tako, tak da pridite mimo.

0: Spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Tuti Radio Maribor.
6: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Bunjakom in Brandijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
7: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
8: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
9: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
10: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
9: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hajsen z Gorenje studio Maribor na Teznu. Do konca meseca.
10: Količine so omejene.
11: Najboljši kosi pa hitro izginejo.
12: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na podravski avtocesti med razcepom Draženci in priključkom Lancova vas v smeri Hrvaške, tam je pred časom prišlo do prometne nesreče, še vedno je zaprt vozni pas. Previdno tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice okvarjeno vozilo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
1: Še vreme, pretežno jasno je v Mariboru 19 stopinj, je trenutno zunaj, Pavlovci prav tako 19 stopinj, danes morda nekaj oblakov, zgodaj popoldne, 25 stopinj bo čez dan, tudi severni veter je napovedan občasno, jutri pa baje sprva pretežno oblačno, torej zgodaj zjutraj, že do poldne pa bi se naj zjasnilo, čez dan pa bo tam nekje okoli 27 stopinj.
2: Raz in Medved Show
3: v soboto.
1: 8:33 minut kaže ura, Marko in Tomaž se druživa z vami na to sobotno jutro. Lepo pozdravljeni.
0: Zdravo.
1: In gremo nazaj k muziki. Daša je tukaj, za katero sem rekel, da mali sičjo faco, se spomniš?
0: Ja.
1: Ima tako, ne, slovaško. Ker ima korenine dejansko, tu ne, češke,
0: tu nekaj,
1: slovaške. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pregled tedna. 8:40, kaže ura, čas je za pregled tedna. Obeležili smo svetovni dan čebel.
1: V totem studiu so gostovali Mareja Hauptmann, Hamo, rokometaši rokometnega kluba Branik Maribor, Vojo Eraković iz potapljaškega društva Maribor in odbojkari iVent Maribor.
0: Tomaž Medvar je premierno predstavil novo nogometno radijsko oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri sta tudi radio in medočinska nogometna zveza Maribor združila moči pri predstavitvi manjših nogometnih klubov z področja MNZ Maribor.
1: V osnovni šoli Selnica ob Dravi, mimo grede, vse je že na audio, v audio špajzi na naših družbenih omrežjih.
0: Tako.
1: Pridite pogledat. Sicer pa so v osnovni šoli Selnica ob Dravi odprli čebelarsko učilnico, namenjeno osnovnošolcem, ki jih zanima svet čebelarstva.
0: Svetovno.
1: In gre za edino takšno učilnico v slovenskih šolah.
0: Bravo. Še več čebelarjev.
1: Še več.
0: Gasilska brigada Maribor je skupaj s slovensko vojsko in mariborskimi reševalci izvedla posebno usposabljanje za iznos ponesrečencev iz oklepnih vojaških vozil Valuk in Patria.
1: Maturanti so zaplesali četvorko v 18 slovenskih in skupno 43 evropskih mestih.
0: Na mariborski tržnici pa so postavili interaktivno razstavo Cirque du Soleil. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso,
1: ker jih je sedem.
2: Fraz és medvár műsor. Szombaton. Jó reggelt. Tuti Rádió.

0: Don't speak in no doubt na Totem Radiu 8:49 pa je ura. Lepo soboto želiva Marko in Tomaž.
1: Lepo soboto in danes se zaključuje.
0: Danes se zaključuje nogometna prva liga, ne?
1: Tako.
0: Ok, smisla, kaj druga? Da boš kaj? Da odpoved, ali kaj?
1: Mislim, to tak vedno.
0: Maš v planu, ne?
1: Vedno na mizi in v planu.
0: Okay.
1: Ok, danes ob 17:30, torej Maribor Aluminij v Ljudskem vrtu, ampak pred praznimi tribunami, kar pomeni, da še toliko bolj ste vabljeni, da poslušate toti radio, namreč neposredni prenos bo.
0: Super, tako v bistvu vso sezono, ne?
1: Ja.
0: No, evo, da zaključimo to in začnemo razmišljati o novi sezoni, ki bo, upam, da nekoliko boljša.
1: Jaz tudi.
0: No, evo, Golden mamo, dajmo si pet zraven.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce pika si, Maribor?
2: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
2: Ekstra! Optika moje minus letce pika si, vse najboljše.
1: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični Modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Sonček sije, dežek je, moja v Brezno pelje se. Kaj bo v Brezno delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
1: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Minuta je čez deveto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Z 51 poslanskimi glasovi za je Janez Janša od včeraj novi mandatar. Prvak SDS-a je ob prisegi dejal, da je bil narejen pomemben korak k bolj uspešni in bolj svobodni Sloveniji, ter napovedal odločno delovanje. Vodil bo svojo četrto in 16. slovensko vlado, najprej pa mora v 15 dneh državnemu zboru predložiti seznam kandidatov, ki bodo vodili 14 ministrstev. Obtoženi za napad na Aleša Šutarja pa je sklenil sporazum o priznanju krivde. Podrobnosti sicer še niso znane, predstavili jih bodo v torek na predobravnavnem naroku na novomeškem sodišču. S priznanjem krivde bo sodni postopek Samira Šiljiča hitrejši, saj morajo zdaj sodniki le še potrditi, ali je sporazumno dorečena kazen primerna. Obtoženje povzročitve posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt 48-letnega novomeščana, za kar mu grozi 15 let zapora. Še o kitajskih električnih avtomobilih, ki so na evropskem trgu dosegli nov mejnik. S prodajo rekordnih 38 tisoč električnih avtomobilov so aprila prvič zavzeli več kot 15-odstotni tržni delež. To pomeni, da so prodajo v enem letu več kot podvojili. Uspeh kitajskih znamk z modeli, ki so vse pogostejši tudi v Sloveniji, temelji na hitrem razvoju in širitvi proizvodnje v Evropo. Tu gradijo lastne tovarne ali pa prevzemajo obstoječe od evropskih konkurentov.

0: se dogaja v prometu, Marko?
1: Previdno, še vedno na mariborski vzhodni obvoznici med raztepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice, okvarjeno vozilo je tam in to je zaenkrat tudi vse, če vi opazite še kaj, 0800 10 55.

0: In še vreme pogledamo delno jasno, v Mariboru 20 stopinj je trenutno zunaj, danes bo po večini jasno, 26 stopinj bo čez dan, pa je lahko zapiha tudi severni veter občasno, jutri bo vreme podobno, ogrelo pa bi se naj celo do 28 stopinj nekje.
1: Fras in Medved Show v soboto.
0: In so 4 minute čez 9, lepo sobotno jutro želiva Marko in Tomaž.
2: Zdravo, dobro jutro.
0: Zdravo in Bruce Springsteen pride, recimo.
2: Ja, cool.
0: Še prej pa Benson Boone in Mystical Magical. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Glory Days in Bruce Springsteen na Totem Radio in je 11 minut čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, leto je naokoli, spet je toplo, kmalo bo tudi vroče in samo toliko, da malo spomnimo, na območju Maribora imamo 36 pitnikov za vodo. Ja. 36, dostopni so tudi gibalno oviranim osebam, nekateri imajo tudi pitnike za hišne ljubljenčke. In delujejo med 1. majem in 10. oktobrom, to je okvirno, seveda pa odvisno od vremenskih razmer. In kaj me je presenetilo, ker včasih nisem pil vode iz teh pitnikov, vedno sem neko ono, to je ziher, neke bakterije, ono. Nekaj smel, veš, pa nekdo...
0: Ekso, ali
1: pa,
0: majmo.
1: Ja, pa vidiš včasih kakega koda usta gor na...
0: Gor, ja.
1: Pa zdaj...
0: Da te zdaj.
1: Ok, ampak, ne, da ni to kar tak, ne, dvakrat v sezoni izvedejo analizo vode na vsaki lokaciji, to pravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, vse pitnike pa delavci Mariborskega vodovoda trikrat tedensko pregledajo in očistijo.
0: Wow.
1: Ne? Voda je neoporečna. In na strani Mariborskega vodovoda tudi je zemljevid vseh pitnikov v Mariboru.
0: Svetovno.
1: Jaz vem za enih 6. Vem, da so 4 pri Ljudskem vrtu, na južni pa na severni sta 2.
0: Bliže.
1: Tu na Gospovski je eden, pa tu na avtobusni postaji na glavnem trgu, tam med drevami je še en.
0: Točno, ne? Jaz vem za enega.
1: Res?
0: Zdaj za 2, ker si mi ti povedal.
1: Ja, no, zdaj veš za 6.
0: Hodim. Ona se lažeš, ker ne vem, ki je.
1: Na južni ploščadi, na vsaki strani sta 2, pa potem, ko greš okoli, na zgornji strani tudi sta 2. Ja,
0: svetovno. Mogoče bi bilo boljše, če ne bila voda not.
1: Gleda na to, da je na južni ploščadi.
0: Tako?
1: Ja, okay.
0: Pri paviljonu v parku vem, da je.
1: A, no. Evo, tistega pa jaz nisem vedel.
0: Sicer pa, ko smo bili mali, pa smo hodili fuzbal špilat na Branik, tako imenovani, še takrat.
1: Ja.
0: Smo redno hodili na ono fontanico, tam, ko je oni vrtec, veš, diagonalno od zdajšnjega košarkarskega igrišča Iva Daneva.
1: Aha, diagonal.
0: Ja, taka kamnita je bila, taki gor tudi.
1: Ja.
0: To stebriček mali, ne, pa so vun lepo je teklo. Pa vedno s 500 let staro plastenko je en leto, pa je na tango, pa je prišel nazaj, pa si...
1: Svetavno.
0: Tako, da dobri si imel čas. Pol 6 ciglov v lampo, pa si dalje špilo. Nekaj takega. 14 čez 9. Vodo pite, ker je voda vir življenja.
1: Tako.
2: Kretanje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Sorry, no. Ko se mi pa to zgodi?
1: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
2: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
1: Ja, ali pa nekaj
2: ali pa
1: rečeš.
2: Greš. Ja.
1: Ja.
2: No,
1: eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
2: Pa ključa ni?
1: Ne, valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
2: Torej so te zasačili.
1: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
2: Ne.
1: Zakaj sploh te? Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Ih, ne vem, šuhe videl, mogoče ali pa koleno.
2: Dobro.
1: Ker je bilo tako zavogalo, ne? Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da na hajzlu?
0: Ko se mi pa to zgodi?

0: спите, спію з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренні коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toni Radio. Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-Center na Ptuju. Pokličite 031-300-909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Berganto Memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
7: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ujo.
8: Pa restauracija Orl.
9: Je. Yeah.
8: Pa klička pri treh himnikih.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam in zaprt je počasni pas. Če vi naletite na še kaj drugega na cestah, pokličite 080-1055.
1: 21 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Dvorjane prav tako 21 stopinj. Danes pravijo, da bo po večini jasno vreme, 26 stopinj je napovedanih, zapihal bo tudi severni veter občasno. Jutri bo vreme podobno, sicer brez vetra in pa tam do 28. To ti
2: radijo. Fras in Medvar šov v soboto.
1: In zdaj, ko gledam malo za naprej, že kar tam torek sreda, ba je 30, 31.
0: Wow.
1: Prej sem tudi nekje čital, da bi naj počasi prišel prvi vročinski val.
0: Res?
1: Ja.
0: Yeah.
1: Si predstavljaš?
0: Ja ne, ampak ja.
1: Zdaj pa spet to ne bo vredo. Ne?
0: Ampak letos naj pride, letos je prvo leto, odkar imamo klimo doma, tak da.
1: Ja. Najprije, če vyple.
0: Tako, nadam na 16.

0: Tri zabavna dejstva o
1: polžih.
2: Zakaj?
1: Zato, ker mi je nekaj vmes pokazalo, nekega polža.
2: Dobro.
1: Ok, polži imajo na tisoče zob. Nima tako mi zob, ampak ima jezik, imenovan strgača, ki je seveda prekrit z več tisoč drobnimi zobki. In ga uporablja kot pilo za drobljenje in strganje hrane.
2: Zanimivo. Tak je, ali kaj?
1: Ja. Polži, drugo zabavno dejstvo, ne? Polži lahko spijo

0: tudi po nekaj let. Zdaj, ko nastopijo hude suše ali pa neke neugodne razmere, lahko zaspijo za več mesecev ali celo let, pred izsušitvijo pa se zaščitijo sluzastim pokravčkom, veš, ko oni dekli.
1: Mm.
0: Če vidiš, da je hišica, pk, ne? In lahko je tam leta, not.
1: Veš, kak se mora zlaman zgoditi.
0: Ja, veš, kak ga križ boli.
1: Kaj, kaj te je, mero leto.
0: In še tretje zabavno dejstvo. O polžih njihova anatomija je seveda zelo posebna. Polževa kri namreč ni rdeča, ampak je modra.
1: Ja. Plemenita.
0: Ja, res je. Saj vsebuje baker namesto železa.
1: Ah.
0: Ja.
1: Me zanima, če bi lahko misli dali not baker, da ima modro kri.
0: Not ne. Ga pa iz streh dol kdaj. Ok, in še bonus pri tem anatomskem delu,
1: ja.
0: V bistvu eno boljših zabavnih dejstev vseh časov. Polžovo izločalo, uh-huh. Kaj polžova rit, oziroma tam, ko ven pač ja. Spušča, je obrnjeno naprej. Zato izločajo zelo blizu svoje glave.
1: Lepo.
0: Predstavljaj si, da bi imel tu rit.
1: Na rami.
0: Ja, pa bi si kenjar. Bi mogel stojo v hajzl delati.
2: Vretenje po bajti. In to ti hudi hiti. V soboto.

0: Toto in Afrika, 9:49, pa je ura. Lepo zdrav, dober.
1: Lepo zdrav.
0: Okay. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, ja.
0: Okay.
1: Najše boja.
0: Ja.
1: Ok, jaz sem pozabil, ampak zdaj sem se spomnil, tako da moram podeliti tudi z vami, pa tudi s tabo, Tomaš.
0: Ja?
1: Še kdo slučajno pozabil, Mortal Kombat 2 je zunaj.
0: Film.
1: Film Mortal Kombat 2, ena dva tedna že je zunaj.
0: Kak mora to biti slabo.
1: Glej, če si igral igrce,
0: ja.
1: ni tak slabo.
0: No,
1: sem videl že slabše adaptacije iger in ne vem česa vse, recimo, ne vem, Dragon Ball movie je najslabša stvar na svetu,
0: ja.
1: Kaj sem nekdaj...
0: Ali pa FIFA 2000 film, ne, tu je nerodn.
1: Skratka, Mortal Kombat 1 sem pogledal, torej ta, te nove verzije.
0: Ja.
1: Zakaj? Zato, da sem čakal, da bo je rekel, get over here.
0: A, zato.
1: In je rekel, in je bilo ful dobro.
0: In je kdo prišel.
1: Ja. To pa je, ja. No, in zdaj gledam, dvojka ima še višjo ceno kot enka.
0: A, super. In tak, to je me... merilo.
1: Ne? Ja, pa gledaj, ni zdaj merilo, ampak če pogledaš na IMDb, pa ima nekaj 3,2, si tako ono, ok, to je verjetno res.
0: Dobro, ja.
1: Ne?
0: Ja.
1: Če pa je nekaj 6,8, pa je to ok, ne, bom pogledal, pa bom sam ocenil, če je ali ni.
0: Okay.
1: Tako da Mortal Kombat 2 je že zunaj,
0: okay.
1: To je ena stvar, druga pa mogoče boš te stvari bolj vesel. Masters of the Universe čez dva tedna.
0: Pride.
1: Ja.
0: He-Man.
1: Tako. In ima noto tudi, sem gledal trailer, ono roza majco, ali kaj že, ali srajco, ali,
0: hoj?
1: Ali kaj ima gor.
0: Zberi se malo.
1: Ja, pa jaz nisem gledal te, srajca, roza srajca.
0: Ja, preden postane He-Man.
1: Ja.
0: Ja, no, tu je zdaj neki Goran, kaj je že blontne. Ja, koliko pa He-Man pa ima oni ščit.
1: Ja, to ne? Ja, vem, ja, ampak pravim, da tisto ikonično tudi...
0: Ja, zanimivo, kako so predvidli modo, ne?
1: Mm.
0: Že takrat, ker taki ljudi z jadralnimi, onimi šuhi brez okna hodijo, ne? Okoli,
1: tako.
0: Po leti.
1: No, in Masters of the Universe gledam tudi bo v Mariboxu, tak da...
0: Svetovno.
1: Se lahko pogledaš.
0: He-Man. Kaj bo v nemščini?
1: Domin.
0: I Habedi Kraft.
1: Ja, idi v Avstrijo, gledaj.
0: Ja, okej. <okay. laughs>

0: Ce, fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
2: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
3: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
0: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
3: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
2: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
5: Ja, reči.
4: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
5: Ja, če pa imamo cvetke, peršilo proti klopom in komarjem.
6: Preveri na zelista-cvetka.si.
7: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah in domenjih.

0: Pirci, 23. maja, se vidimo!
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta čez deseto.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Beneličič. Novi mandatar Janez Janša hiti oblikovati svojo četrto vlado. Po včerajšnji izvolitvi, ko je dobil 51 poslanskih glasov, ima 15 dni časa, da predlaga seznam 14 kandidatov za ministrstva. Prve pogovore o razrezu mest med koalicijo je napovedal za ponedeljek, na prisego nove vlade pa računa najkasneje v dveh tednih. Janši je ob izvolitvi med prvimi čestitala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Novi vladi je zaželela uspešno delo in opozorila, da je odgovorna za dobrobit in ugled Slovenije, od nje pa pričakuje spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava. Čestitka je prispela tudi iz Bruslja od predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Sodelovanje z Janšo pa se poleg nje veseli še izraelski zunanji minister Gideon Sar. Politika nagrajuje vztrajnost, pa je na X-u zapisal bivši madžarski premier Viktor Orban. Preden se odpravite na poletni dopust v tujino, pa preverite pester nabor lokalnih omejitev. Zaradi popivanj turistov bodo denimo na Hrvaškem občine lahko kmalu prepovedale maloprodajo alkoholnih pijač že od 6 popoldne. Na marsikateri plaži je že prepovedano vrteti glasno glasbo, na nekaterih pa se celo ne sme nositi na tekačev. Slikovita italijanska regija Cinque Terre je na tekače prepovedala zaradi številnih padcev turistov, ki so obremenili reševalce. Če vas zalotijo z njimi na nogah, vas doleti globa do 2500 evrov.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Tri minute čez deseto je ura in dajmo preveriti, kaj se dogaja na naših cestah. Marko?
5: Na cestah previdno na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora, tam je žival na cestišču, previdno torej, da ne pride do kakšnega naleta. Previdno pa še na pomurski avtocesti in sicer med priključkom Vuča vas in počivališčem Murska Sobota, tam v smeri Lendave je prišlo do prometne nesreče. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Štiri čez deseto, minuta je že minila od prej. 22 stopin v Mariboru, jasno je zunaj, zgornji Porčič, prav tako 22. Po večini jasno bo danes, tu pa tam bo zapihal severni veter, napovedanih je okoli 26 stopin, jutri bo podobno vreme, brez vetra sicer, in do 28.
6: To ti radio.
7: Fras in Medved Show
8: v soboto.
0: Zanimivo je, kak je glavni trg postal tako središče teh, ki se radi slikajo in snemajo. Ne?
5: Predvsem pred kužnim znamenjem.
0: Ja, zdaj glih ravno gledam ven, en mladenič ima ono stojalo na 3 tace.
5: Aha.
0: In ima gor in si je nekaj vklopo in je hitro šprintal in je naredil pozo. Neko, sam sebi.
5: Cool.
0: Ne? In pol te slike, ko nekam greš, kdaj to gledaš?
5: Ja, kdaj?
0: Nikol.
5: In zakaj pri kužnem znamenju?
0: Ja, ne, nim je, ne. Te bi vse šli do kugle, recimo, ko je bolj čudno, ne?
5: Da ja.
0: Pač je malo bolj poseben kip.
5: Ampak, dobre. Gremo z muziko naprej raje.
0: Tako, in dobrodošli, turisti.
5: Dobrodošli.
0: Willkommen, turisten, ne?
5: Ja.
0: Se reče, ne?

0: Forever Young in Alfa Vil na Totem Radio 12, čez 10. je ura, danes je sobota, 23. maj, Marko je tudi v službi, zdravo.
1: Zdravo.
0: Včeraj pa je bil petek in v petkih je na Totem Radio seveda zjutraj, malo po sedmi čas, za skoraj nemogoče vprašanje, če ste ga zamudili, dajte igrati zraven. Ste?
1: Zdaj.
0: Ok, ja. Ste pripravljeni?
2: Ja, smo.
0: Ok, ajde.
3: 40% vseh vprašanih v tej študiji,
2: 40,
3: torej 4 od 10 so rekli, da vedno naredijo to, ko iščejo parkirišče ali parkirajo.
4: Utišajo glasbo v avtu. Gremo dalje.
3: Ne vem, kaj ti naj rečem.
2: Ja,
3: prava, Ana.
2: Meni avto samo utiša, ko dam rekverc.
4: Ja, kaj pa če naprej parkiraš?
3: Ko iščeš, Jäger je bilo tudi.
2: Ako
3: da si daš tiho, da si skoncentriran.
2: Pa ne, sedaj pa zakaj ti?
3: Pa vsi v avtu morajo biti tiho.
2: Ne.
4: Jaz ne da si dam na tiho, jaz si izklopim.
2: Razna. Kaj že, ko iščeš parkplac?
4: Jo.
3: Ne, da si pa to moraš biti.
2: Moj... Ne se, ko da najdeš, daš na tiho, ko
4: parkiraš. Jäger, en možgon imam, kak ne razumeš, ja. Ne morem toliko stvari krati delati v avtu.
3: Ne, ni bistveno. Ta tvoj en možgan, čeprav ni tak, je ne, valj, da si več kot samo to, je danes lahko to zmagal, skoraj nemogoče vprašanje iz prve.
2: Da.
0: No evo, in naj povemo še to dejstvo, da je to znanstveno dokazano dejstvo, da če utišamo glasbo, smo bolj pozorni, prej najdemo, ni to samo, da se nam zdi in smo sami sebi smešni.
1: Ja, logično.
0: Ampak dejansko je ful razlika. Imamo
1: ja.
0: Avtomatsko to not v sebi, da... Ne samo parking, že ki se zdaj gre tu, ne?
1: Tako.
0: Veš, ko si nekaj v splitu, ki je zdaj trajekt, ne?
1: Ja.
0: Čaki, daj tiho. Pa...
1: Ker ni samo to zdaj, daj bolj na tiho, da bom lažje videl, ne, pač skoncentrirati se
0: dejansko
1: moraš.
0: Dejansko je to, ja.
1: Ne? In pri tem ta glasba lahko moti.
0: Res je.
1: Sploh, če je slaba.
0: Te pa najbolj.
5: Toti radio, toti hiti.

10.21, gremo na ceste. Simon je pisal na 051-220-220, pravi, da je tovornjaku raztrgalo gume na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, približno 500 metrov pred izvozom Murska Sobota, in da še ni nič označeno, tako da nevarnost naleta visoka. Prosim, tam previdno, še več prometnih informacij čez približno 10 minut. Če kaj opazite, pokličite 0810055.

0: slušalo.
1: Preverite u listvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
4: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
4: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
5: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
6: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
7: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
5: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
6: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
7: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
5: En veliki like za Ski and Bike.
6: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno Simon je pisal na 051-220-220, pravi, da je tovornjaku raztrgalo gume na avtocesti, na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote, cirka 500 metrov pred izlozom Murska Sobota, nevarnost na leta. Na promet.si tudi piše, da je na tej relaciji prišlo do prometne nesreče, tako da najverjetneje gre za to zadevo. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite na 080-1055.
1: Jasno vreme in 22 stopinj v Mariboru v tem trenutku. Danes pravijo, da bo po večini jasno, napovedanih je 26 stopinj, zapihal bo občasno, sicer tudi severni veter. Jutri bo podobno, brez vetra bo pa okoli 28 stopinj. To ti
2: radijo. Fras in Medvar Show v soboto.
1: Ja, lepo soboto želiva Marko in Tomač.
0: Lepo soboto.
1: Dobri, dve minuti čez pol enajsto sta in gremo naprej z muziko Faster the People in Pump Up.

0: Izvrsni Skunk Anansi in Hedonism na Totem Radiji.
1: Lepo zdrav.
0: Zdravo. Ura je 10 in 40 minut, Marko Fras
1: ja?
0: Je tukaj za vas.
1: Tudi Tomaž.
2: Tri zabavna dejstva o...
1: Tenis žogica.
0: O tenis žogica,
1: ja.
0: Ki jih eni strajno non-stop odbijajo.

0: Tako?
1: Z roko.
0: Ravno zato, ker sem včeraj videl enega.
1: Dobro.
0: Hodo okol. Prvo, tenis žogice v profesionalnem okolju imajo zelo kratko življenjsko dobo. Na turnirjih so ponavadi dobre samo za kakšnih 7 do 9 iger, potem pa so za nič.
1: Res.
0: Za profije, za nič, za ostale verjetno še lahko imaš. Ne?
1: Ja, leta in leta smo imeli iste.
0: Ja, izgubijo odboj namreč.
1: A, okay.
0: Ni več isto. Drugo, ko testirajo odboj žogic, jih spustijo iz 254 cm in žogica se mora odbiti od 135 do 147 cm visoko, v tem noter lahko, drugače ni vredi.
1: Ima toliko razpona.
0: Ja. Zdaj to ni dosti, zdaj 12 centi, ne, pač
1: ja,
0: mora biti
1: fajn. Ja, pri igri je razlika, ne? Ja,
0: no, ampak to je dopuščeno, pač,
1: zanimivo.
0: Ne?
1: Zanimivo. Okay.
0: Tretje, včasih so bile žogice bele ali tudi črne, ja. Ko je prišla barvna televizija, so naredili te ikonične rumene. In ja, to je rumena, odtenek rumene, ne zelene.
1: Ne,
0: barva
1: ne.
0: Se imenuje Optic Yellow. Precej specifičen odtenek, ki ga človeško oko najbolje zazna.
1: Ja, vse je fluorescentno, žuta, tako.
0: Ja, ja. Zdaj, ene so zelene, pač, ko jih kupiš, ja, ampak pravim te uradne, ki se uporabljajo.
1: Ja, ja, vse so bolj na rumeno, ja.
0: Tako. In bonus, dejstvo.
1: Bonus, je?
0: Ja, tenis žogice so lahko malo radioaktivne. Zaradi plinov, ki jih uporabljajo pri izdelavi, ampak da bi seveda karkoli opazil, oziroma da bi to imelo kakršnikoli vpliv, bi potreboval na milijone žogic na enem mestu naenkrat, da bi...
1: Okay. Bomo počakali, če bo Djokoviču kakva tretja oka na hrbtu zrasla, recimo, ne, pa kaj. To je to, fraz?
0: Da.
1: Svetovno.
0: Hvala.
1: Sem zelo hvaležen.
0: Zdaj veš, da je rumena žogica.
1: Ja.
2: Kako je fajn, ko je sobota. S totimi hudimi hiti.

0: 10:45 kaže ura, gremo na ceste. To sporočate.
1: Zdravo, ma tukaj. Dajte hitro povejati, prometna nesreča. Tukaj pri Obju, v Mariboru pa Dekatlonu, to glavno križišče, motorist pa avto.
0: Najlepša hvala za to obvestilo previdno, torej na križišču Ptujske in Tržaške, prometna nesreča v križišču. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.

0: Mine in kamerad na Totem Radio 10 in 52 je ura na ceste.
1: Spomnimo na to.
2: Jaz sem samo sprečudan, da je Tržaški cest je prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bo šoferi pazljivi.
1: Najlepša hvala, če opazite še kaj, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Sicer pa danes v Ljudskem vrtu fuzbal, brez gledalcev seveda, ampak nič ne de, po eni strani, ne. Tudi tokrat smo za vas tukaj mi.
1: Neposredni prenos bo seveda na Totem Radio, tekma pa Maribor Aluminij ob 17.30.
0: Zadnja v letošnji sezoni.

0: Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
1: Pohitite v Hajsu z Gorenje studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
0: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje studiu Maribor na Teznu. Do konca meseca.
1: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Pozor! V soboto 23. maja prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Rača. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuta pred 11.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Socialni demokrati so vložili svojo prvo zakonodajno spremembo. Z novelo zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju želijo poenostaviti in pospešiti iskanje novega osebnega zdravnika in se izogniti prizorom dolgih kolon pred zdravstvenimi domovi, ki smo jim bili priča zadnje mesece. Po novem bi bili pacienti pravočasno obveščeni o odhodu svojega zdravnika in o razpoložljivih novih, ki jih ne bi bilo treba iskati sam. Odpravili bi obvezni obisk ambulante in omogočili, da se pis izvede prek portala Zvem. Na severu Kitajske medtem poteka reševalna akcija po eksploziji plina v rudniku premoga. Odjeknila je okrog 7:30 zvečer po lokalnem času. Pod zemljo je bilo takrat skoraj 250 rudarjev, po podatkih oblasti jih vsaj 90 ni preživelo. Več kot 100 so jih odpeljali v bolnišnice, odgovorne v rudniku pa so oblasti takoj prijele. Razlog za nesrečo še preiskujejo. 12. testni polet, največje in najmočnejše rakete v zgodovini, pa je uspešno eksplodiral. Starship 3 maskovega podjetja SpaceX je vzletel včeraj iz Teksasa, kmalo po izstrelitvi pa je odpovedal eden od 33 motorjev. Kljub temu je druga stopnja sateliti nadaljevala pot, na kar so odpovedali vsi motorji. Sateliti zato niso dosegli orbite in popadali nazaj na Zemljo, skupaj s prvo stopnjo. Ta je skoraj pristala v Indijskem oceanu in doživela vikinški pokop v načrtovani eksploziji. Yeah.

0: Gremo na ceste. Na regionalni cesti med priključkom Maribor Center in krožiščem Pesnica v smeri Šentilja okvarjeno vozilo ovira promet. Na Štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Jug in Slovenska Bistrica Sever je zastoj, tam se pot podaljša za približno 30 minut. Na Pomurski avtocesti med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave je zaradi prometne nesreče oviran promet in opozarjate še na eno prometno nesrečo na Tržaški cesti.
1: Zdravo, Maja, tukaj. Dajte hitro povejati, prometna nesreča, tukaj pri Obju, v Mariboru pa Dekatlonu, to glavno križišče, motorist pa avto.
2: Zdaj sem spričudal na Tržaški cesti, prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bomo šoferi pazljivi.
0: Hvala za vaše opozorilo, če opazite še kaj na cestah, smo tukaj za vas na 0800 10 55.

0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek pa jasno in do največ 30 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Lepo pozdravljeni v lestvici totih 30, ko smo vsako soboto ob 11 in vsako sredo ob 20 z vami Tine in Andrej. Prejšnja dva tedna smo imeli na lestvici veliko novosti, veliko novih hitov. Ta trend se je danes nekoliko ustavil. Novosti ni, zato kmalo preverimo, kaj se je premešalo in kdo si želi na vrh. No, absolutno pa tudi danes 600 kandidatov, 6 number one hitov minulih 30 let in začenjamo na 29. in 30. mesto. Na 29. je danes Olivia Rodrigo. Malo se še išče s hitom Drop Dead, s katerim se nam je pridružila prvič prejšnji teden in tokrat padla za eno mesto. Tik na repu so se danes ujeli še BTS. Padec že tretji teden zapored, odkar so z nami na lestvici, po svojem comebacku na svetovno glasbeno sceno. Swim, BTS na 30. mesto.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo je pela Drop Dead na 29-ki. Na 28. so z nami legendarni The Rolling Stones, ki kljub letom dokazujejo, da so še vedno lahko enakovreden tekmec mladim generacijam glasbenikov na svetovnih lestvicah. In The Stars je ta teden sicer mesto nižje kot prejšnjič. Prva tota kandidata sta danes Britanca Sam Fender in Olivia Dean. Pesem Rain Me In je pravzaprav predelava, remix lanske Fenderjeve uspešnice z istim naslovom. Ta se je lani poleti že izkazala za veliko uspešnico na lestvicah po svetu in tudi letošnje poletje Sam in Olivia računata na to skupnim remiksom.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Rolling Stones neumorni danes na 28. mestu. Pink Panthers in Zara Larsson še en teden ostajata na 26. hitom Stateside, ki je že dosegal top 10 v Nemčiji, Avstriji in na Novi Zelandiji. Glasbeni projekt Tame Impala, za katerim stoji avstralski glasbenik Kevin Parker, pa trenutno hara po koncertih po ZDA. Dracula je njegov hudi hit ta trenutek, tudi pri nas na lestvici Totih 30, dve mesti više je na 27.
1: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside smo poslušali na 26. mestu. Spomladi pred 12 leti je na vrhu britanske lestvice singla bila Rita Ora. I Will Never Let You Down je bil toti hit, pri katerem so glasbeni kritiki pohvalili predvsem Orin vokal, pa tudi besedilo. Pesem za Oro je takrat napisal škotski DJ Calvin Harris in povedal, da ga spominja na Whitney Houston in na Pink. Zelo lepa pohvala, recept za uspeh pa itak. Tu je toti number one hit iz leta 2014, Rita Ora, I Will Never Let You Down. Totih 30.

0: Jutri radio Maribor.
1: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
2: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
1: Že 26 let
4: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni,
4: Hamburger Hill.
1: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
4: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
4: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 30 minut. Na pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališče Murska Sobota in počivališče v smeri Lendave, tam je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in spomnimo še na to.
1: Zdravo, ma, tukaj. Dajte hitro povejati prometna nesreča, tukaj pri Obijo, v Mariboru pa dekatlonu to glavno križišče, motorist pa avto.
2: Zdaj se samo spričujem, da stržaški cest je prišel do prometne avto, rukno motorista, ne bomo šoferi pazljivi.
0: Previdno, če še karkoli opazite, smo tukaj za vas na nič 8 nič 10 5 5. In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Razvan je tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
3: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30.

0: Tam je danes Katy Perry. Pred nekaj dnevi je Katy izdala svoj kompilacijski album The Ones That Got The Place in na njem je tudi Band-Aids. Na 25. mestu še prej poslušamo Sieno Spiro, ki tam ostaja od prejšnjega tedna z Die On This Hill.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Katy Perry danes na 24. mestu lojtre dobre glasbe. Na 23. je Teddy Swims. Končno gre na vzgor. Prejšnji teden je začel na repu lestvice s pesmijo Mr. Know It All, ki ponovno govori o medsebojnem razmerju dveh, ki pač nikoli ne deluje, če en misli, da ve vse. 17 boljše ta teden torej za Teddyja. Jorge, Stella in René so londonska dekleta, ki sestavljajo skupino Flow. Nase so opozorile že leta 2022, vmes bile nominirane za kar nekaj Britov, zdaj pa se predstavljajo s pesmijo Lick It. Tokrat so se nekoliko oddaljile od tradicionalnega R&B-ja in pesem je vsaj na prvo poslušanje podobna tistim od dobrih starih All Saints, od Girls Aloud ali pa od Sugar Babes, Flow in Lick It.
1: Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: How can I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see.

0: Teddy Swims danes že nekoliko boljši na 23. mesto. Na 21. je Leoni, ki je z Don't Worry zabeležila enega največjih padcev tega tedna, iz 13. na 21. mesto. Taylor Swift pa je trenutno poleg Olivije Dean edina, ki se z dvema totima hitoma drži na lestvici. Open Light bo morda tokrat že tretji teden na vrhu, no še en number one hit, s katerim je bila na vrhu kar 5 tednov, pa je The Fate of Ophelia in ta še teden dni ostaja na 22. mesto.
1: Totih 30.

0: Nemško pevko Leoni smo danes poslušali na 21. Spomladi leta 2005 je angleški rock band Oasis prišel na lestvice s singlom Lila. Pesem je takrat napovedovala njihov šesti studijski album. Bila je posebej narejena za tako imenovani pogo ples, pri katerem plesalci divje skačejo gor in dol. 16. maja 2005 je pesem postala sedmi number one hit v Veliki Britaniji za skupino Oasis.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor. Top Weekend u Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladno stiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Dobimo se na Poštni ulici, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Če prideš v družbi ali sam, ne pozabi, feni imajo več prijateljev.
2: Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
3: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
2: Naš Maribor.
3: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
1: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: minute čez 12.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Ob izvolitvi Janeza Janše za naslednjega predsednika vlade odmeva tudi skrivnostni 51. glas za. Na tajnem glasovanju je verjetno poleg koalicije in resnice ter dveh poslancev manjšin prepričal tudi nekoga z leve strani.
3: Gremo stavno, verjetno za zdrav razum tudi v tistih strankah ali pa poslanskih skupinah, ki pač niso dale podpore s podpisi.
2: V SD-ju odločno zanikajo, da je 51. glas prispeval kdo od njih in da vedo, kako so glasovali. Svoboda je zatrdila, da je enotna, tudi Luka Mesec iz Levice je dejal, da tega šaljivca ni med njimi. Vladni kabinet Donalda Trumpa pa zapušča še direktorica obveščevalnih služb Tulsi Gabbard. Pred prestopom k republikancem se je potegovala za demokratsko predsedniško nominacijo, nato pa podprla Bernieja Sandersa proti Hillary Clinton, čež da je nevarna, ker bo sprožila vojno proti Iranu. Na X-u je zapisala, da se poslavlja zaradi bolezni moža, Trump pa, da je opravila neverjetno delo. Gabbardovo naj bi sicer Bela hiša zaradi zadržkov glede operacije v Venezueli in vojne z Iranom v zadnjem letu to povsem izključila. V Srbiji pa so nenadoma ustavili ves železniški promet po državi. Družba Srbija Voz je 15 minut čez četrto zjutraj na svoji spletni strani sporočila, da je do nadaljnega ves promet prekinjen, razloga pa niso navedli. Ob tem je denimo potnike, ki so se ob pol petih zjutraj v Prijepolju ukrcali na vlak za Beograd, ustavili in izkrcali v Priboju. Danes je sicer v prestolnici napovedan nov velik študentski protest.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilu v smeri Maribora je zastoj, tam se vam pot podaljša za približno 10 minut, prav tako na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 25 minut, na pomurski avtocesti med priključkom Vučevas in počivališčem Mursko Soboto v smeri Lendave pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. To je zaenkrat vsem, če še vi karkoli opazi, nam to sporočite na nič 80055.
5: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: In še aktualne temperature, 23 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 23, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
7: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Pozdravljeni v še uri lestvice totih 30. Tine in Andrej ostava z vami in toti hiti od 20. mesta navzgor. Mesto više kot prejšnji teden na 19, ki je danes Robbie Williams s hitom All My Life. Hit, ki ni pretirano presenetil, je pa absolutno dal spet vse tisto najboljše, kar smo od Robija že vrsto let navajeni. Mesto niže je tokrat Olivia Dean, ki je na lestvici poleg Taylorke še vedno z dvema totima hitoma. Njen aktualni album ima naslov The Art of Loving, kar pove, da je posvečen predvsem ljubezni, nežnosti, razmerju med dvema. Tudi pesem So Easy to Fall in Love to potrjuje danes na 20. mestu.
6: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Robbie Williams je z nami na 19. mestu lestvice totih 30. Joe je z End of Beginning mesto niže na 18. in še en teden vztraja tik pod polovico. Za toto kandidatko sta danes poskrbela še nemški DJ hrvaških korenin Topic in ameriška pevka Becky G. Becky se trenutno sicer pripravlja na filmsko vlogo v športni drami Baton, kar se glasbe tiče, pa praktično pri vseh pesmih ustraja pri sodelovanju z drugimi glasbeniki. Sorry Papi s Topicom zdaj prihaja na svetovne lestvice. Bo dovolj tudi za edino uradno lestvico totega radija? Poskusimo.
1: Totih 30.

Joe je z nami na 18. mestu in njegova End of Beginning. Harry Styles je danes boljši za 2 mesti. American Girls je med poslušalci itak očitno bolj priljubljena kot prvi singl z novega albuma Aperture, ki se je z lestvice po kar nekaj tednih poslovil. Po nekaj tedenskih pacih pa so se za 2 mesti dvignili tudi Teddy Swims, David Guetta and Tones and I. Gone, Gone, Gone je danes na 17. mestu. Totih 30.

0: Harry Styles in American Girls na 16. mestu lestvice. Na današnji dan leta 2012 je na vrhu britanske lestvice bil toti hit We Are Young. Njujorška zasedba Fun in kanzaška pevka Janelle Monáe so mu dali točno to, kar smo rabili tisto poletje. Janelle ima do danes 10 nominacij za Grammy. Uspela pa je tako, da je prve demo posnetke prodala kar iz prtljažnika svojega starega Mitsubishija. Tako se tudi začne prava karijera. Poslušajmo We Are Young iz leta 2012.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: tonight. Tutti Radio Maribor.
1: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
2: Ja, reči.
1: Zakaj ti čisto nogi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
2: Ja, če pa imamo cvetke peršilo proti klopom in komarjem.
3: Preveri na zelisca-cvetka.si.
4: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Bergantov memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
5: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
4: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
4: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
7: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
8: da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehkih rebrcah,

0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil v smeri Maribora je zastoj. Tam se vam pot podaljša za približno 10 minut. Zastoj je tudi med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je malo daljši, približno 20 minut zamude. Na pomurski avtocesti med priključkom Vuče vas in počivališčem Murska Sobota v smeri Lendave pa je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Drugih posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Zgornji Duplek tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Nadaljujemo sprehod proti vrhu lestvice totih 30. Lojtre dobre glasbe. Kdo se je danes ujel na polovici? Na 14. mesto je Sabrina Carpenter, tokrat dve mesti višje s pesmijo Man Child, ki je postala že kar inventar na naši Lojtri dobre glasbe. Na polovici pa že drugi teden ostaja Loj. S pesmijo Red Eyes si je ustvarila status tudi pri glasbenih kritikih, ki so prav s tem singlom prepoznali, kako zna Loj eno tako občutljivost spremeniti v močen pop moment. 15. mesto, Loj, Red Eyes.
1: Totih 30.

0: Sabrina Carpenter in Man Child je bila to na 14. mestu. Mesto više je ta teden Bruno Mars, ki se po uvodnem skoku z I Just Might zdaj že nekaj tednov kar ne more več vrniti med najboljših 10. Se pa želi na lestvico vrniti pubec z izjemno frizuro, Shaboozey. Njegov huri hit A Bar Song Tipsy velja za legendo in tudi svojevrstnega rekorderja naše lestvice. Zdaj se bo kot toti kandidat poskusil s pesmijo Born to Die. Tu je Shaboozey.
1: Totih 30.

0: Bruno Mars na 13. mestu tokrat I Just Might. Zelo ustrajna je Olivia Dean. Približno istočasno sta kot toti kandidatki štartali z Ray, pa je Ray bila pravzaprav veliko uspešnejša z Where is my husband. Ampak tudi Olivia ne popušča v zgornji polovici lestvice na 11. še en teden. Med najboljših pet se je prejšnji teden izstrelil še Nico Santos z All Time High, ampak je trajalo samo teden dni. Danes iz 4. na 12. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Olivia Dean še drugič z nami danes s totim hitom Man I Need na 11. Eminem pa prihaja zdaj z number one hitom Without Me. Na prvem mestu britanske lestvice je bil na današnji dan leta 2002. In še v 14 drugih državah, istočasno. Gladko bi ga lahko opisali kot največji hit njegove kariere, ker roko na srce, ko pomislimo na Eminema, pomislimo na Without Me. In še številni milijoni poslušalcev po svetu. Poslušamo Eminema Without Me.
1: Totih 30.

0: Uti Radio Maribor.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Dve minuti čez 13.
1: Novice uživo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Včeraj okrog 14. se je na območju Idrije hudo poškodoval jadralni padalec. Policisti so na kraju ugotovili, da je Švicar po približno 40 metrih letenja zadel v telefonski kabel. Ob trku ga je obrnilo, na kar je treščil ob tla. Padalca, ki je imel vsa dovoljenja za letenje, so s helikopterjem prepeljali v Ljubljanski klinični center. Po četrtek pa je dobil velik nov družinski hotel, s katerim želijo v Termah Olimia privabiti še več družin iz Slovenije in tujine. Na četrtkovem slavnostnem odprtju je bila tudi Ula Šegula.
3: Hotel je res lep, poln igralnih površin, prilagojen otrokom in zasnovan tako, da družine čim več časa preživijo skupaj. Seveda nas vse zanimajo cene, Vasja Čretnik.
4: Imamo sistem fleksibilnih cen, to pomeni, da cena narekuje posamezni dan od trenutne zasedenosti do povpraševanja. Preko, da ste rezervirali ceno, je cena nižja, potem pa pri višji zasedenosti gre do cene gor. Konkretno cena za sobo v odrasli dva otroka, nekje od 200 in nekaj evrov na dan, pa tudi več.
3: In kaj je v to ceno všteto?
4: Zajtrk, večer in pa popoldanski sneg, pa seveda zelo veliko animacijskega programa, dogodkov, doživljajev v kombinaciji igre in pa nekega izkustvenega učenja za družine, da se povežejo, ne pa, da je vsak na svojem telefonu in v svojem svetu in se sploh ne pogovarjajo.
3: Ker pa v turizmu primankuje ljudi, je bil največji izziv najti dovolj zaposlenih. V Podčetrtku bodo zato zanje še letos začeli graditi nova stanovanja.

Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil v smeri Maribora je krajši zastoj. Zastoj je tudi pri priključku Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane in prav tako v smeri Maribora. Drugi posebnosti trenutno nim, če vi karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Zgornja Kungota tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pozdravljeni še enkrat v lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe. V soboto ob 11. in v sredo ob 20. sva Tine in Andrej z vami vsak teden, da skupaj poslušamo, kaj je novega, kaj je dobrega in kaj je legendarnega med totimi hiti. Na 9. mestu je tokrat edina novost, ki se je uspelo prebiti med top 10. Somber in Home Record z 12. na 9. mesto. Na 10. medtem brez sprememb od prejšnjega tedna. Vrhunski nemški producent Michael Schulte je praktično cel čas prisoten na naši lestvici, kot izvajalec ali kot avtor katerega od hitov. 5AM zdaj na 10. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Somber in Homewrecker na 9. mestu ta teden. Na 8. je Bibi Rexa, ki je s Faithless naredila pravo revolucijo z New Religion. Med totimi kandidati pa danes najdemo tudi zasedbo Two Colors. Pri berlinskem duetu Two Colors praktično brez priredb ne gre. No in tu je še ena. Pesem Mad World so leta 1992 v originalu posneli Tears for Fears. 20 let kasneje sta jo za film Donnie Darko priredila Michael Andrews in Gary Jules. Zdaj pa torej še elektronska priredba iz Berlina s Two Colors.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Bibi Rexha in Faithless s totim hudim hitom New Religion na 8. mesto. Še en boleč padec iz najboljše trojice beležimo ta teden. Ray je z Where is my husband bila 2 tedna tudi na vrhu lestvice, zdaj se počasi postavlja od vrha in je tokrat na 6. Na 7. mestu pa poslušamo Holly Humberstone, ki je že nekaj tednov kar tako v potrpežljivem nizkem štartu za preboj med najboljše 3. Kdaj bo uspelo, ne vemo, to bo prinesel čas, poslušamo pa jo zdaj. To Love Somebody.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Ray na šestem mestu z Where is my husband po padcu iz najboljših treh. Zdaj pa posta z nami Naughty Boy in Sam Smith. Leta 2013 sta bila na vrhu britanske lestvice s pesmijo La La La. Zakaj La La La, se veste, za tiste trenutke, ko si pokrijemo ušesa, ker nekoga nočemo slišati in si nagrad zapojemo prav to La La La.
1: Totih 30.

0: Ti Radio Maribor. Če ste čakali na pravi trenutek za nakup novega hladilnika, pečice, mogoče pralnega stroja ali televizorja, potem ste ga dočakali.
1: Pohitite v Hajsu z Gorenje Studio Maribor na Tezno, kjer zaradi selitve poteka velika razprodaja razstavnih aparatov in zalog.
0: Izjemni popusti ter posebne ponudbe v Hisense Gorenje Studio Maribor na Teznu do konca meseca.
1: Količine so omejene. Najboljši kosi pa hitro izginejo.
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na Wolfpack hladnostiskano hrano ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentilj v smeri Maribora je krajši zastoj. Med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam je zamuda približno eno uro. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora je tudi območje zastojev, tam je približno 10 minut zamude. Pred izvozom Celje Center v smeri Maribora pa okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80055. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Fram tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si yeah! Lestvica do tih 30. Lojtra dobre glasbe.
2: Pred nami je najboljših pet tega tedna na lestvici totih 30. Kadarkoli nas lahko poslušate, tudi na platformah Spotify, Deezer in Tidal. Tine in Andrej pa sva z vami samo na Totem radiju, z vami vsako soboto, torej ob 11. in vsako sredo ob 20. Zadnji toti kandidat za danes je Nico Santos z All Time High, je že na lestvici, zdaj pa ima že naslednji singl Optimist. Pesem, ki poje o tem, kako spremeniti svoj pogled na svet, razmišljati bolj optimistično in se znebiti negativnih misli. Poslušaj.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Niko Santos in Optimist med totimi kandidati. Zdaj pa dva tota hita, ki bliskovito drvita proti vrhu in bi znala v prihodnih tednih premešati najboljše tri. Na četrto mesto se je iz sedmega dvignil Alex Warren s Fever Dream. Na petem pa sta po samo nekaj tednih na lestvici Jennifer Lopez in David Guetta. Prejšnji teden prvič med deseterico najboljših, zdaj že med peterico. Napeto bo torej v naslednjih tednih, zato poslušamo zdaj Save Me Tonight na petem mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Fever Dream smo poslušali na četrtem mestu. Zdaj pa v leto 2008, ko je barbadoški lepotici Rihanni uspelo še tretjič. Pesem Take a Bow je bila že tretja njena na vrhu Billboardove lestvice. Prav na današnji dan pa je bila na vrhu tudi v Veliki Britaniji. Spomnimo se te odlične pop R&B balade iz leta 2008. Rihanna, Take a Bow.
1: Tudi 30.

Rihanna je bila znana z number one hitom iz leta 2008. Edina novost med najboljšimi tremi tega tedna je Ale Farben. Nemški zvezdniški DJ je iz petega skočil na drugo mesto z Baby Goodbye. Medtem Huntrix trmasto ustrajajo na tretje mesto še en teden. Tudi če so bile s hitom Golden na vrhu samo dvakrat po teden dni, pa so trenutno tisti hit na lestvici, ki najdlje ustraja med najboljšimi petimi med vsemi hiti. Poslušajmo tretje mesto.

tutih 30. Tutih 30. Lojtra dobre glasbe. Kmalu bomo tudi mi rekli baby goodbye, samo še prvo mesto nam manjka za popolno lestvico. Pa spomnimo se zdaj še najboljših devetih. Na 10. mestu je Mihael Schulte s 5 AM. Na devetki danes Somber in Homewrecker.

0: Rexa in Faithless z New Religion na 8. Sedmo mesto tokrat za Holly Humberstone, To Love Somebody. Where's My Husband in Rain na 6. mesto. Na 5. mestu sta Jennifer Lopez in David Guetta z odličnim hitom Save Me Tonight. Alex Warren se bliža vrhu, Fever Dream je danes že na 4. mestu. Huntrix so ostale na 3. od prejšnjega tedna z Golden. Na 2. mestu je Ale Farben pravkar pel Baby Goodbye. Tretji teden na vrhu brez spremembe. Taylor Swift ostaja na prestolu z Opelite, Tine in Andrej se postavljava do naslednjič in uživamo zdaj do konca z našim number one hitom, to je Taylor Swift in Opelite.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kamp?
2: Pa kaj ti misliš? Vedno po koncu šole imamo poletni nogometni kamp v Radinci.
3: Poletni nogometni kamp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
2: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
1: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.
4: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Alba na Ptuj.
5: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
3: Pozor! V soboto, 23. maja, prihaja velika gasilska veselica ob 140. obletnici prostovoljnega gasilskega društva Rače. Za nepozaben večer bodo poskrbeli odlični modrijani. Začetek ob 20. uri na parkirišču pri podjetju Albau v Račah. Vrhunska zabava, dobra družba, hrana, pijača in prava gasilska atmosfera. Vstopnine ni.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
7: Ja.
6: Pa restauracija Orl.
7: Yeah.
6: Pa klička pri treh himniki.
7: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
7: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
7: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.

0: 3 minute čez 14.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Gospodarska zbornica meni, da bodo napovedani ukrepi prihajajoče vlade izboljšale podjetniško okolje. Poudarjajo, da je dobra kondicija gospodarstva tudi temelj močne socialne države in kakovostnih javnih storitev, zato pričakujejo čim prejšnje in konkretne ukrepe. Hkrati gospodarstveniki želijo, da vlada ohranja vzdržne javne finance in odprt socialni dialog, ki pa naj temelji na strokovnih argumentih. Stanovanska kriza v Španiji pa se poglablja. Še pred turistično sezono je denimo v Marbeji prostih sob že zmanjkalo tudi za običajne delavce, cene pa so skočile v nebo. Med tistimi, ki ne morejo do stanovanja, je tudi 30 zaposlenih v mestni bolnišnici, ki zato noči preživljajo kar v razgretih avtodomih na parkirišču. Zaradi slabih povezav se v službo ne morejo voziti z vlakom ali avtobusom, zaradi turistične gneče in cen bencina pa ne z avtom. Mnogi so zaradi nevzdržnih razmer že dali odpoved. Skorajšnjim poletjem pa se je, kot kaže, na Hrvaškem začela tudi sezona turističnih pasti. Tokrat je zloglasni hrvaški taksi ustavila nič hudega sluteča Poljakinja. Skupino ni mogla čakati na Uber, ker se jim je mudilo, zato so se usedli v običajen taksi. Voznik jih je najprej priganjal, naj se usedejo, nato pa speljal in ovinkaril glede cene. Ko so prispeli na konec 4-kilometrske poti po Zadru, pa je zahteval 130 evrov.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo na ceste. Na Štajerske avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno eno uro. In še en zastoj med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam pa se vam pot podaljša za približno 10 minut. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 080-1055.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Bohova tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.

0: 14 in 13 minut je, Jure, vam želim lepo zdrav, vsako soboto popovdne ponovitev zgob totega reporterja Mirana. Od celega tedna seveda, ta je od ponedeljka.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti, no jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, kaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav, vse nisem zahotil nekaj to za medijsko spostavljati, samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica prav prije, pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci, jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih ne bo letijo, bi mu jaz danes predal 600 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: A, ne? Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ke ne pustite fotra...
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali tote vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno je zdaj to vredno.
2: Kam še ti meni predobo, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj ne, jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo vest, seno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: E, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: E, pa to kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo doti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 14:20 minut je, Jure, vam želim lepo sobotno popoldne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanja hrane, ravnanja s hrano. Na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: Na Pohorski tržnici danes med 15 in 22 uro poteka festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo, okusno ulično hrano in zabavne igre za vse generacije. V hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi danes ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. Praznuje pa 140. obletnico prostovoljno gasilsko društvo Rače. In zato danes na Grajskem trgu v Račah velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Veterinskem dvoru danes ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča pa ob 20. danes koncert Leopolda 1. in 2. Po dogodku pa še after party pod Hrastom. Ob 22. lahko zabavo nadaljujete še v Rožmarinu na House Drops z Majkom Valejem. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Nogometni klub Dobrovce praznuje velikih 50 let. Zato v soboto 30. maja vabljeni v športni park Dobrovce v Miklavžu na Dravskem polju na nepozaben večer zabave za vse generacije. Od 18. naprej bodo za otroke na voljo napihljiva igrala in sladki program. Od 20. ure dalje pa prava veselica z Dejanom Vunjakom in brendijevimi parabami. Ne bo manjkalo dobre hrane, osvežilne pijače in srečelova. Vstopnine ni.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
0: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
0: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
0: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: Poglejmo na ceste. Na štajerski avtocesti pri mejnem prehodu Šentil v smeri Maribora je zastoj, tam se vam pot podaljša za 10 minut. Med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je zaradi del območja zastojev, tam je zamuda približno 1 uro. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora tudi območje zastojev, tam pa je približno 10 minut zamude. Druge posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 24 stopinj imamo v Mariboru, Fokovci tudi 24, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno se je podražil bencin oziroma naftni derivati, zato sem na eni od bencinskih črpalk tukaj v našem mestu oziroma natančneje v bifeju, ki je tukaj na bencinski črpalki, da malo poprašam, tu vidim dva gospoda, srkata kavico. Dobar dan, to ti Milan, lahko malo zmotim.
1: Kaj je?
0: Ja, spet je dražji bencin, ne?
1: Ja, kaj te tak skozi, non stop, gor, dol, levo, desno, tak se eno, zve?
2: Joža, ne, mi ti desno.
1: Dobro, o bencinu govorim, no, pač...
2: Peš sma, kaj zve?
0: A peš, ta?
2: Ja, kaj zve, bencin, kaj boš?
1: Pa vi za kaj imamo to te šalčke?
0: Ja.
1: Ja, ne, ne veš, ker imamo traverice, no, za najboljše, da se pijano vozima, vse skup tu.
3: Ja, najboljše, da še poveta, da vam je Anica Karner tu pred deseto že nalila, pa mi ja šla sedet na mesto vaju.
2: Anica, tak veš, da na lavo smolo polivajo, pa te nema izdala.
3: Ja, kipa, da tu travarica dobla.
2: Mam zgod, Bendel Matinec je šel mimo, pa ono, ne se ti... Gle, Turka, Joža.
1: Ki, kogi Turek?
2: Ja, to je Turek, tu. To je Turk, pri toti mizi.
1: Toti?

0: To je z kluba.
1: Kog veš?
0: Kreturg.
1: Ja pa kak veš, da je Turk?
0: Kaj na tih seri gledaš?
1: Ja zna, do popovdne gledam, ja.
0: Kaj cele serije gledaš?
1: Ja, če si me vprašal.
0: Ja pa malo, če si pogledal, da je Turk je. Halo, Turčine!
2: Joža, prenehaj, ne boš me s totimi na Rimo dobo.
0: A to te ga tu kličem, halo, ti ja.
3: Igun Leš.
0: Ču, kaj za mamo, vi, kaj bote, vi gori, naredili.
1: Čuješ, tudi te po moje ne niče.
0: Razume, on dovolj. Peti smo človek, peti.
3: Evet, peti? Emanuel, Barcelona?
0: Daj ne, mi teme menjave, pravim ti, da smo peti. Pa ni luči na koncu tunela.
3: O, Harika Platini.
0: Ja, kada zdaj ti si enciklopedija nogometa, kaj pa te ne, tu nič narejte, če si tak pametni.
3: Adlam, Jorom.
0: Ej, mogoče ti nisi direktno kriv, samo cajt je da spakirate. Veš, da smo mi na zadnje peti bili, ko je hidromontaža se pri vas gradila v Antaliji. Glej, prišli ste, mi smo rekli welcome. Arivals, prišli ste, mi smo valove delali, ok, verjeli, to zdaj nekaj bo, zdaj pa je čas za departures. Glej, gotovo, nimamo kaj se meni.
3: An lamiorum.
1: Pa da Joža, če te ne razume,
0: pa
1: kaj ga vidiš?
0: Pa kaj me ne razume, to je mednarodno, naj grejo, bye bye, gulen gulen, ali kaj je že?
1: Te pa turško, znaš ti?
0: A če sem bil 6 grad v Belekov, to da meni istem hotelu. Če oka zapraš, na, veš ga ješ, ga izda za čim, a dobro, se ni važno.
1: Ne razumete.
0: Sen gidi fidi karan, indi gyaram charan, kaderim piškuli belam, jalala kasam. Departures, razumeš?
1: Čuješ ga vse vrej s tobo?
2: Pa dobro, kaj bo ta nehala haka na mi gnjavit?
0: Haka, ne?
2: Če vozi kamion, tu pri meni zvedno vstavi, pa je pa pije, ko mu nalagajo.
0: Dobro, teba prijatelj, predno departures, predno gulen gulen, še idi na mladinsko za eno paleto, imaš plac, ne?
4: Dobro, sicer to ni bila osnovna tema, ampak ja, je pa aktualno v našem mestu, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem na toti Milan, od krivice do resnice.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: tutti Radio Maribor.
1: Še nimate načrta za 23. maj? Zdaj ga imate! Pohorska tržnica v Pivoli vabi na nepozaben festival. Lokalni mikropivovarji bodo točili svoje najboljše stvaritve. Dišalo bo po sočnih burgerjih, mehki

0: Ljubici 23. maja se vidimo. Ljubezen ne pozna ure. Šop Komad na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šop Komad. Razkošje cvetja brez čakanja.
1: Up, poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih.
4: Pohitite, akcija traja samo še do 26. maja v trgovini in na harveynorman.si.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Prebivalci romskega naselja Stranska vas novomeško občino pozivajo k ureditvi naselja. Trenutno stanje po njihovem ne zagotavlja varnosti za šolarje, kakor ne pogojev za dostojno življenje in vključevanje v družbo. Med drugim zahtevajo, da se v naselju uredijo pločniki, javna razsvetljava in optični internet ter možnost prijave stalnega prebivališča. Občina odgovarja, da je uredila vse v njeni pristojnosti, denimo kanalizacijo in vodovod, ostali priključki pa so na voljo le za vse legalne gradnje. Dodali so, da je občina ponudila kritje dela legalizacije, a se za to ni odločil nihče. Kremelj pa je za včerajšnji napad na študentski dom v Lugansku okrivil Ukrajince in jih označil za teroriste. Internat v rusko-okupirani regiji so uničili samomorilski droni in ubili 10 ljudi. Ruski guverner regije je dejal, da je bilo v času napada na območju tudi 86 mladoletnih otrok. Kijev napad na civiliste zanika, Moskva pa je napovedala, da bo odgovorne strogo kaznovala. Američan iz Teksasa pa je preveril, ali presežne oglaševalske trditve Tesle držijo in s Cybertruckom namerno zapeljal v jezero. Tesla namreč pri modelu oglašuje trpežnost in zanesljivost, vključno s posebnim načinom bredenja po vodi. Način je sicer namenjen varnemu prečkanju poplavljenih cestišč, tako da se vozilo dvigne in zaščiti baterijo v podu. Cybertruck je po nekaj metrih obtičal, Tesla garancijskega popravila ne priznava, zaradi prepovedi motornih vozil na in v jezeru pa je voznik končal tudi v Lisicah.

Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarjeno vozilo ovira promet in še nekaj zastojev na štajerski avtocesti, in sicer pri mejnem prehodu Šentilu v smeri Maribora, tam je približno 10 minut zamude, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 50 minut zamude, tam še eno okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, in med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam pa je kar krajša, približno 10 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Prepolje tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj. In 3 minute ura, Jure Šeško vam želim lepo zdrav in hvala, ker poslušate Toti Radio tudi danes.

0: 15 in 12 minut je vsako soboto popoldne ponovitev zgodb od celega tedna. Ta je od srede.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sedi zgodbe. Danes je 20. maj, svetovni dan čebel. Svetovni dan na posredovanje Slovenije od leta 2017. In kdo bi bil primernejši, da na tak dan, da ga obiščemo in se pomenimo o teh izjemno koristnih živalicah, kot predsednik Čebelarske zveze Štajerske, gospod Vili. Gospod Vili, dober dan, kaka je torej situacija?
1: Ja, dober dan, lepo zdrav iz ŠČZ. Vsako leto je slabše in ljudje preprosto tega ne jemljajo resno. O tem se dosti piše, osveščeni novinarji objavljajo članke, TV oddaje so, ampak še vedno ne jemljajo resno. Čujte, Albert Einstein je napisal odgovorno in pri polni zavesti, da 4 leta po tem, ko več ne bo čebel, človeštva ne bo.
0: Ja, zelo zanimivo.
1: Ni bil on neki ferdo, ko svojih 8 jab vsako leto šprica z nekim strupom, da nam vsi panji pocrkajo, zato da je pol 2 meseca odtukle pijam v kleti. Albert Einstein je to rekel. Ne, na zadnje morate nekaj veja, da bo ljudem blizu. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo propolisa. Če ne bo propolisa, bomo imeli rane v ustih. Če imeli rane v ustih, ne bomo mogli jesti. Brez hrane pa tak veš.
0: Ja, je konec, ne?
1: Trumenta.
0: Tako da moramo paziti bolj na čebele, ja?
1: Pa sveda moramo paziti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Če ne bo meda, ne bo medveda. Če ne bo medveda, bo volki kuj tak hodli. Z volkom? Enim ja. Kaj pa, ko je še zadi še? Trumenta. Niješ, kaj?
0: Ja, res je, ljudi je treba osvestiti.
1: Sveda jih je treba osvestiti. Če ne bo čebel, ne bo meda. Te ne bo turškega meda, tudi ne. Kaj bo za 1. november? Živa žalost. Plus tega, oni doli ne bo imeli osnovne sladice, bo še bolj jezne. Bolj jezne pa nočemo, ker da so vsi jezne, tak trumenta, tak vemo.
0: Ja, zadeva je več kot resna, gospod Vili.
1: Več kot resna, ker če ni čebel, ni meda. Če ni meda, ni sveč. Če ni sveč, ni romantike doma. Ker na kamin, redko kdo f***a. Tak ti samo povem. Če pa ni, na dolgi rok trumenta. Ma ja. Samo stare ljudi, ki rabijo med, spet. Pa spet trumenta.
0: Ja, hvala lepa še enkrat. Naj medi na svetovni dan čebel, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan, od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Kako se mi pa to zgodi?
1: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
2: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
1: Ja, ali pa nekaj ali pa rečeš.
2: Greš, ja.
1: Ja.
2: No,
1: eni pa niso potrkali, pač sediš tam in...
2: Pa ključa ni?
1: Ne,
2: ja.
1: Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
2: Torej so te zasačili.
1: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
2: Ne.
1: Zakaj sploh te? Ne zasačili, pač ko otra, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Lih, ne vem, šuhe videl, mogoče ali pa koleno.
2: Dobro.
1: Ker je bilo tak zavogalo, ne?
2: Mm.
1: Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da si na hajzlu?
0: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Kaj hojiš za mano s totim telesom, viš da me antena f***a?
1: Ja, kaj pa telo vidiš, Wolfgang?
0: Signal f***a ti materna, Mila bo.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Toti radio Maribor.
2: Za dobro pohano kuro gre človek na konec sveta. Ali pa na Ptuj.
4: Pizzerija Ancona, Q-center na Ptuju. Pokličite 031 300 909 ali vtipkajte ancona.si.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
7: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. Podobje, ki ga občutiš. E2E.si.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Radijska mreža Toti Radio.

Poglejmo na ceste. Na pomurski avtocesti med priključkom Pernica in razcepom Dragočova v smeri Maribora okvarno vozilo ovira promet. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 40 minut. Med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora tudi območje zastojev, tam pa približno 10 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na nič 80 10 55. In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Destrnik tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Gospodje, toti Milan, sem ponovno nasledi zgodbe. Ta tema je sicer že nekajkrat bila izpostavljena, pa nič ne de, če se k njej še enkrat vrnemo. Vedno več je hišnih ljubljenčkov in vemo, nujno in po zakonu je treba za njimi počistiti, ko grejo na WC. In največji pasji WC v našem mestu je seveda mestni park, pa me zanima, kakaj je kaj situacija, ali smo vestni v našem mestu ali malo manj in kdo bi to bolje vedel kot eden od mariborskih redarjev, ki tudi med drugim skrbijo za to področje, da je tukaj red, in sicer je z mano Denis. Dobar dan, Denis.
1: Ja, zdravo.
0: Torej, kaka je situacija glede pobiranja pasjih iztrebkov pri nas?
1: Ja, situacija je zaskrbljujoča, ker še vedno manj ljudi pobira iztrebke, kot pa tisti, ki jih pušča. Ne?
0: In zato je zagrožena tudi kazen.
1: Ja, do 60 evrov je zagrožena
0: kazen. Kaj opažate?
1: Ja, poznamo dve vrsti, ne, lastnikov psov. Taki, ki pobirajo, pa taki, ki ne pobirajo.
0: To drži kot pribito.
1: No, pri teh, ko pa ne pobirajo, imamo pa še podvrste. Imamo recimo one, ko so najbolj predrzni, zraven gleda, kak pes opravlja potrebo, pa gre stran. Imamo drugo vrsto, ki gleda v stran, drugo smer, kot da pes ni njegov, a pes ima na lajni. In pa tretja, taki, ki pesa spusti. To pa je tak dvojni prekršek, ne, ker bi ga mogel imeti na lajni, pa še iztrebke.
0: Tako ta pes tu recimo vidimo zdaj, ko je sam.
1: Tako ta pes tu.
0: In gledajte, ravno dela.
1: Ja, vidim, ja, ampak zdaj, če pogledate, vratnico ima tak, da lastnika bi... Evo ga, tam je.
0: Aha, tam. Tisti gospod tam mislite.
1: Halo, dober dan.
2: Ja, dober dan, kaj?
1: To je vaš pes, ne?
2: Ne, s praznim povodcem, mojim okrog. Moj pes je Muri. Pridi sem. Nekako boga.
1: Lepo, zdaj pa še vas delo čaka, ne?
2: Kako delo?
1: Ja, potrebo je pravo pes, če niste...

0: Bili.
1: Ja tam pri drevi, ja.
0: Ja
1: tam,
0: pobrate, treba to.
1: Tam, ko je malo prej en moški urinirao. Zakaj pa te onemu nisi rekao? Kaj najboljše, zdaj pa tudi vlagi hojim. Ja, ti kače, da plesem, da bi med prste. Že tako imam glivice na palcu. Haj si ti noga pa, dragi, tudi lak. 38 euro, pa brusici moraš pa ne, se van pripugni. Pa
0: vse... Lako, samo...
1: Kaj?
0: Pobrate treba
1: pa kdo,
0: za
1: kaj,
0: psom.
1: Ja, zakaj?
0: Ja, iz trepke treba pobrati, ker je 60 euro kazen, drugače. Glede, vaš pes... Na dan izloči približno 300 gramov iztrebkov, kar na leto znaša okrog 125 kilogramov. To je samo vaš pes.
1: Ja, fajn mi bilo, da bi na iste mesto sral, ne? Da bi bolj dal dnar, pa bi ne enkrat ovih 125 kilo odpajal, ali kaj si mislil?
0: Še enkrat, 60 evrov je kazen in naj vam povem, naj v te misli, da se bote kar tak izvadili po domače, ker v tujini so že začeli DNK imat. In pol s preprostim hitrim testom prijemo do lesnika.
1: Kaj DNK?
0: Je DNK iz iztrebka, pa se ga vzamejo in naredijo test.
1: Vzemi ga, zdaj se še kadi od njega, zaradi mojega tudi probaš, lahko. Pa viš ti mojega pesa, lep pam, pa pametn ko šus. Kaj miš, da ima papire, križanec med velkim rumenim, pa malim rjavim, starš. Mali rjav je bil foter. In zdaj ti si lahko to vzameš, pa si z motovilcom narediš, pa ne, moraš ugotoviti, od koga tudi pes.
2: Dobro, kot slišite, so še vedno zapleti, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
0: Glej, zadnjič bom zdaj pobral za tabo.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Doi fras? Cine tău slabi viți? Tak slabi, da ježi dobre. No, večini primer. No, cupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
0: Ja, reči.
3: Zakaj ti čisto nagi ribel, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
0: Ja, če pa imamo cvetke, pršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelisca-cvetka.si.
1: Na igriščih teniškega kluba Branik bo med 19. in 24. majem potekal že 65. tradicionalni Bergantov memorial, eden najprestižnejših mladinskih teniških turnirjev pod okriljem Tennis Europe. V Maribor prihaja več kot 240 mladih teniških upov iz celega sveta v kategorijah do 14 in 16 let. Nastopili bodo tudi najboljši slovenski ter domači Branikovi igralci. Vabljeni na ogled vrhunskih in napetih teniških dvobojev.
2: Teniški klub Branik. Zibelka slovenskega tenisa.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom, po tekmi pa nadaljujemo druženje. Kaj si ti, Anor, kake rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje-letce.si, Maribor?
5: Ja, do 40% dol.
1: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
5: Ekstra! Optika moje-letce.si, vse najboljše.
4: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
6: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor oddajte predlog, spremljajte projekte in sodelujte. Zbiranje predlogov poteka do 24. junija.
4: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
2: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
1: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev, tam se vam pot podaljša za približno 35 minut in še en zastoj med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora, tam je približno 5 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni, če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 1055.
1: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: In še aktualne temperature, 26 stopinj imamo v Mariboru, Juršinci tudi 26, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj. Je ura, Jure, vam želim lep sobotni pozdrav in upam, da se imate super in da uživate ob totih hudih hitih na totem radiju.

0: 16:11, Jure, vam želim lepo sobotno popovdne in če bi si radi ta vikend še malo popestrili, je Ana Lakota za nas pripravila nov napovednik dogodkov.
1: Ta vikend med 8 in 18 uro vabljeni na Mariborsko tržnico na interaktivno razstavo Cirque du Soleil, ki skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost, ter obiskovalce aktivno vodi skozi rdeči in zeleni šotor z interaktivnimi izzivi in zgodbami. Tako razlaga vodja Mariborskih tržnic Nataša Matijevič.
2: Na tržnici bosta postavljena dva šotora, eden bo rdeč, drugi bo zelen. V teh šotorih bodo predstavljene dobre in slabe prakse, pridelave hrane, uživanja hrane, ravnanja s hrano. Na en zelo tak poseben cirkuški, interaktivni in pa zabaven način, da bodo in otroci in odrasli ob tem uživali.
1: Na Pohorski tržnici danes med 15 in 22 uro poteka festival piva. Festival piva na Pohorski tržnici združuje različne mikropivovarje, živo glasbo, okusno ulično hrano in zabavne igre za vse generacije. V hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi danes ob 19. koncert vokalne skupine Florentine med zvezdami slovenske popevke. Praznuje pa 140. obletnico prostovoljno gasilsko društvo Rače. In zato danes na Grajskem trgu v Račah velika gasilska veselica, na kateri bodo nastopili Modrijani. V Veterinskem dvoru danes ob 20. skupina Fat Horses, mešanica Indija in Popa. V auditoriju Lutkovnega gledališča pa ob 20. danes koncert Leopolda 1. in 2. Po dogodku pa še after party pod Hrastom. Ob 22. lahko zabavo nadaljujete še v Rožmarinu na House Drops z Majkom Valejem. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 16:19 minut je in kaj se je zgodilo Frasu in Medvarju?
1: Ko se mi pa to zgodi?
2: Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not.
3: Ja, če nisi ziher, potrkaš.
2: Ja, ali pa nekaj reči
3: greš. Ja. Ja.
2: Eni pa niso potrkali. Pač sediš tam in...
3: Pa ključa ni?
2: Ne, ja. Valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim...
3: Torej so te zasačili.
2: To je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bilo vode, nikoli not.
3: Ne.
2: Zakaj sploh? Ne. Ne zasačili, pač ko odre, jojo, pardon. Kaj pes, kaj je? Ih, ne vem, šuhe videl mogoče, ali pa koleno.
3: Dobro.
2: Ker je bilo tak zavogalo, ne?
3: Mm.
2: Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da si na hajzlu?
1: Ko se mi pa to zgodi? Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Tom Jack, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem brže, te ubijem.
2: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Up! Poletne počitnice so več kot le počitniško varstvo. Izkoristite znižano ceno do 31. maja. Več na up.fan. Up, up!
7: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat. Na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas. Kadarkoli. Ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček. Že 30 let z vami. In zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat. Razkošje cvetja brez čakanja.
8: Zaba imaš čisto zadnjo šanco. Potliček namatoči, pipa namacanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, al pa...
9: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
11: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
8: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo. Da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto vse dni v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa še meni vzemi eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
16: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim.

0: Užitki ob žaru.
1: Radijska mreža Tutti Radio.
2: Poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam je približno 30 minut zamude. Drugi posebnosti trenutno ni. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55. In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, a pa če tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše.

0: Billy Joel, Uptown Girl na Totem Radio 16 in 42 minut je vsako soboto popovdne ponovitev zgod od celega tedna. Ta je petkova legendarna.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Petek je in ob petkih vrtimo legendarne Milane po željah. Če imate seveda kako željo, ne pozabite SMS 051-220-220 ali pa na naših družbenih omrežjih. No, danes bomo slišali eno legendarno zgodbo za poslušalca Gigija, ki je napisal, da bi rad slišal tisto, ko je bilo tak mrzlo, da je zmrzovala nafta. In takrat se je nekak zgodilo, da je bila priložnost govoriti z nekom, ki mu je zmrznila nafta. No in tu je ta prastari, ampak odlični.
1: Na desnem pasu že vidim, stoji en hladilnik z mariborsko registracijo, pa bom seveda kar povprašal malo, zakaj tako oziroma kako je kaj mnenje tega šoferja na te nizke temperature in probleme, ki jih to povzroča voznikom kamionov. Dober dan, reporter Milan, lepo zdrav.
2: Ja, Tone, dober dan.
1: Tone, kaj se je zgodilo?

0: zgodilo?
1: Kaj?
0: Kaj se je zgodilo?
1: Kaj se je zgodilo? Ja, vstavil sem se tu, ker sem čudal tu prasice prek hodilo, tu prek polja sem od... Mislim, kaj se je zgodilo? Zmrzla me je nafta. Kaj ste normalni? Kaj se je zgodilo? Zdaj vidite.
0: Pa to je problem, ne? Slišimo, te dni se veliko to dogaja, pravzaprav vsem šoferjem in tovornjakom.
1: Čude, ne, bojte zdaj pametni. Tak in tak imam dovolj dela, ne vem, ki mi je zmrznilo, kaj je, Brennera nijam tu, tak da ne, idite nekam drugam, se nisi nedini.
0: No, jaz vem, kaj se vam je zgodilo, v bistvu je parafin se skristaliziral in seveda zdaj ne teče več in seveda ne more se tudi uplinjati, ne?
1: Ja, no, lepa hvala, zdaj ste me ful rešili, to se vidi, da ste pametni, zdaj ste tako pametni, da sploh šofer ne mogli biti. Ja, se te jaz vem, kaj se mi je zgodilo, kaj te vam je?
0: No, pa ste dali aditiv zraven proti zmrzovanju?
1: Čuješ, da ne imam izučnega, da je lepo te prosim. Kak je aditiv? Kaj si zdaj ti tu pametno naenkrat, kot da si policaj?
0: To, da ne zmrzne, ne?
1: Ja, pa kaj? Zmrzno mi je, kaj me zdaj drkaš tu, no? Majde, nosi se svinja žabarska, mater.
0: A ja, vidite, na matrobijo. A kaj pa boste...
1: Kaj na matrobijo?
0: Ja, ker smo tu oba, v bistvu.
1: Ja, pa kaj ti, kaj zdaj delaš, ti sploh, no kaj me
0: žuči? Zanima me, kaj bote naredili, Tone.
1: Ja, na roko se ga vrgo, kaj bi naredo? Zagrel bom, da blam žgal, ali kaj bi me ti potisnil malo? Ali kaj bi šel zdaj ti, kaj bi ti naredil?
0: No, jaz bi ga najprej probal vžgat, če mogoče.
1: No, glej, pred tem pa jaz tebe vžgal in to tak, da te ne bojo se stavili tam na tvoji postaji par dni. Pa kaj si ti normalen, ali kaj?
0: No, zakaj ste zdaj tak, Tone?
1: Zakaj? Zato, ker se mogo spodi pri minus 20 vleč, pa id gre cel, ker ne vem, kim je zmrzno lajtom, ga razumeš? In nehaj mi z aditivom, z vžiganjem, s hupanjem, mislim pa, kaj si normalen, kaj si nord, jo, kaj?
0: Aha, glejte, Tone, rešitev je tu, policijski avto se je pravkar ustavil tukaj pri nama. Dobar dan, reporter Milan.
2: O, reporter Milan, ste, ja, vas pa poslušam.
0: Res super.
2: Ja, pa mali vas.
1: No, kaj če bi vijaš?
2: Ja, kaj na robe?
1: Kaj če bi vijaš nekam na malico šla, ja, si zmenjala podatke?
2: Prometo virate.
1: Kaj?
2: Prometo virate, kaj na robe?
1: Res ne me basat. Nisem vedel, jaz mislim, da tu parkirišče. Jaz mislim na kao, mislim iti. Dobro, kaj je z vami, ljudje? Nafta mi zmrznila, kaj?
2: Čude, gospod, v takih temperaturah bi mogli biti malo bolj pripravljeni. Ste dalje aditive not?
1: Čuješ, jaz je res oprečujem, ker ste moš postavljati, kaj ste bi aparata mogoče. Pa kaj ste zmešani? Lahko se maknete ali pa mi nekaj pomagata?
2: Nezgoda je bila, ampak kaj pa niste označili to vozila?
0: No, to sem jaz tudi mislil v bistvu predlagati,
2: to
0: gospod Tone.
2: To je prvo, kaj treba narediti.
0: Ja, pa zdavi trikotnik in to.
1: Čuješ, homo se salca. Ali bo ta pomagala ali pa mi ita v stran? Za nohtalo me, ne vem, ki se me gleda drži, pa dobro, kaj označi, tak je beli dan, kaj ne označujem?
2: Čujte, dajte se obnašati malo, jaz ne na koncu konca uradno seba, kaj vžgat ste ga probali?
1: Ne, to pa res ne, jaz vam res, kaj vam dam prometno vozniško, vzajnite podatke, pa napišite, da voznik Tone Jerman je izgubil oblast nad sabo in napadel uradno osebo ter ga pričel daviti.
2: Čujte, jaz ne morem vsega zapisnika, zdaj taki smak, da se to zgodilo? Ki, jaz ne vem.
1: Zaj se bo! Pa kaj si ti zmešan, ali kaj?
0: Malo se umirite, jaz se pravičujem.
3: To je bil torej še en legendarni Milan, o petkih jih vrtimo, če bi tudi vi radi slišali kakšnega, pišite SMS 051-220-220 ali se nam oglasite na naših družbenih omrežjih.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njega.
3: Toto jutro, u svak dano pol šesti.
4: Dobro jutro, Toni Radio.
5: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših potih.
6: Toti Radio Maribor.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
11: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Dobran, gospod, bi se mogel slikat.
14: Izvolite, tu vas čakajo slike.
13: Kok?
14: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
14: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
17: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
18: Da se jih plačam pol.
15: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
14: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
17: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: novice v živo iz Totega studia. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Iz Evropske konfederacije sindikatov prihajajo opozorila, da nova slovenska koalicija ogroža delavske pravice in socialni dialog. V pismu podpore slovenskim sindikatom so med drugim zapisali, da predlog, da bi sindikalne članarine prenehali odtegovati neposredno od plač, namerno ogroža delovanje sindikatov. S tem se spodkopavajo pogajalska moč in pravice delavcev. Novo oblast so pozvali, naj preneha z napadi na sindikate in takoj zagotovi socialni dialog. Papež Leon XIV. Pa je danes obiskal mesto Acera pri Neaplu in obsodil vrtoglavo bogatenje na račun okolja. Mestece leži na območju pod nadzorom mafije, polnem nezakonitih odlagališč in sežigalnic odpadkov, ki zastrupljajo okolje in 3 milijone prebivalcev. Tla in voda so tam že leta zastrupljena s težkimi kovinami in strupi, stopnja raka med ljudmi pa je visoka. Papež je obsodil brezvestnost onesnaževalcev in ignoranco oblasti. Glavni 120-milijonski dobitek tokratnega Eurojackpota ni bil izžreban, kljub temu pa se je Slovencu nasmehnila 7-mestna sreča. Srečnež je 2 milijona 351 tisoč evrski dobitek, 5 plus 2, uplačal v trafiki v Šempetru v Savinski dolini. Če ima tam tudi stalno prebivališče, bo 15-odstotni delež zopet romal občini Žalec, dobrih 352 tisoč evrov. Tam je z davkom od rekordnih 28 milijonov leta 2014 kasneje zrasel tudi del znamenite fontane piva.

poglejmo na ceste. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane je območje zastojev. Tam se vam pot podaljša za približno 30 minut. Drugih posebnosti trenutno ni na cestah. Če vi karkoli opazite, nam to sporočite na 0800 10 55.

In še aktualne temperature, 25 stopinj imamo v Mariboru, Ceršak tudi 25, jutri in v ponedeljek bomo imeli pretežno jasno vreme in največ 28 stopinj, v torek jasno in do največ 30 stopinj.

0: Siteke Menka Maribora na Totem Radiju.
1: Ja, lepo pozdravljeni iz praznega ljudskega vrta, razen seveda novinark in novinarjev, pobiralcev žog in nekaj malega stewardov oziroma rediteljev. Je danes v ljudskem vrtu prazno in tako bo tudi v prvih štirih domačih tekmah v prihodnji sezoni. Razlogi so seveda jasni, ne bomo se ponavljali, dobro veste, zakaj gre. Dejstvo pa je, da je danes zadnja tekma, tekma 36. kroga prve lige Telemach. Danes Maribor gosti aktualne pokalne prvake Slovenije, ekipo Aluminija iz Kidričevega. Seveda te priložnosti še enkrat čestitke Kidričanom za osvojitev naslova pokalnih prvakov. Danes torej se zaključuje sezona, ki je definitivno sezona za pozabo, pa smo malo rekli, bi lahko to vse skupaj opisali. Tudi ena zanimiva simbolika je bila, ko sem prihajal na stadion in je skozi vhod za novinarje, je kar dolga pot, no, ki vodi po enem dolgem tunelu pod igriščem v Ljudskem vrtu in ta tunel je običajno osvetljen, no danes pa je bilo temno. Zmislil, aha, no, je pa res, da je tudi, ko sem stopil iz ovinka, videl luč na koncu tunela, upam, da obstaja luč na koncu tunela tudi za fuzbal v Mariboru. Seveda je potrebno ravnanje viol na večnem derbiju, ki je bil prekinjen in ki ga je Maribor seveda izgubil za zeleno mizo. Verjetno treba razumeti tudi večplastno, ne samo, da jasno nihče ne odobrava vsega, kar se je dogajalo, ampak na nek način je bil tudi to odraz določenih frustracij, ki so v našem mestu, glede na splošno dogajanje in vodenje našega kluba. No, ampak seveda upamo, da bo v naslednji sezoni bolje. Časa za počitek in razmislek bo več kot dovolj, kajti ne bo nekih prekinitev zaradi evropskih tekem, tako da ja, srečno, kdorkoli bo že karkoli naredil v našem ljudskem vrtu. Današnja tekma bo tudi posebna, kajti zadnja tekma bo, ki jo bo za Maribor odigral eden najboljših nogometašev, ki so kadarkoli nosili vijoličasti dres, tudi aktualni vijolični bojevnik Hilal El Arabi Sudani. Veliko njegovih čarovnij smo bili deležni, bili veseli in ponosni, da smo jih lahko spremljali na tak način od takega nogometaša in to v dresu Maribora, kar absolutno ni nekaj, kar človek navijač ali pa ljubitelj nogometa in športa vzame z lahkoto in zato že zdaj seveda Suda vse najlepša hvala za vse v vijoličnem dresu, za vse zadetke, vse driblinge, vratolomne udarce in akrobacije, ki smo jih videli in seveda vse dobro v nadaljevanju, kakršenkoli načrt že je. Postava Maribora danes v vratih mladi Tanej Handanović, na to pa že omenjeni Hilal El Arabi Sudani, ki bo danes tudi kapetan, pa Bumbić, Viher, Mbondo, Regba, Zambrano, Boris danes v prve minute, pa dva 17-letnika, Kikec in Slana ter Čipamba. To je prva enajsterica Maribora. Na drugi strani pa ekipa Jure Arsiča, torej Aluminij, danes v vratih Raduha, na to pa Zeljković, Korun, Kočar, Petriško, Jagić, Maher, Koderman, Cajtovski, Feta in Pongračić. To sta obe začetni enajsterici, tekma se začne ob 17:30 in ob začetku oziroma po začetku se ponovno slišimo iz praznega ljudskega vrta.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: totem tednu na Totem Radiu. Totem
1: Radiu. To pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
2: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
1: V vikendih pač, ja, gledam, ne. Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Vakono orjaške.
3: To pomeni orjaške.
1: Krakeni, ne.
3: A,
1: ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face yeah. orjaške. Ki so bile absolutni vladarji mori takrat, tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Tri čez pol sedmo.
3: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
2: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peka.
1: Veš, kaka peka bi to mogla biti.
2: Jaz se skupaj potegnem, ne?
0: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na Totem Radiu.

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Jaz volite, tu vas čakajo slike.
10: Jo, kok?
5: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
14: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
15: Joj, znorel bom.
16: Ja pa kaj je spet?
15: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
16: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
17: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
18: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
16: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Tuti Radio.

0: časi teke Menka Maribora na Totem Radiu.
1: Tretja minuta teče v Ljudskem vrtu, zadnja tekma sezone med Mariborom in Aluminijem. Izid je jasno, da nič proti nič v izjemno komornem vzdušju, oziroma pač kot na kakem komornem koncertu, kje, kamor bi prišlo kakih 10 ali pa 20 gostov ali pa obiskovalcev, ki morda ne bi bili na pravem mestu, glede na vsebino, zaradi seveda kričanja, ne na zadnje, danes v Ljudskem vrtu slišimo prav vse, kaj se dogaja, oziroma kako komunicirajo med sabo tako nogometaši, kot seveda odgovorni na obeh klopeh, sicer pa se nič kaj veliko še ni zgodilo, Maribor danes torej igra z aktualnimi pokalnimi prvaki Slovenije, ta sezona bo za Aluminij iz Kidričevega zagotovo ta, ki bo šla v zgodovino, njihov prvi naslov, pa tudi nasplošno celotna sezona, ki so jo odigrali, je bila na zelo solidni ravni, pravzaprav nikoli ni bilo neko večje vprašanje, ali bodo obstali v druščini najboljših ali ne, kar je bilo nekako bolj kot ne pravilo v njihovih prejšnjih iteracijah v druščini najboljših slovenskih klubov. Ta sezona, sezona 2025-26, ki se danes zaključuje za Maribor pa tudi za Aluminij, je nasplošno ena od bolj čudnih sezona, v kateri smo nekako hitro po nadaljevanju izgubili en klub. Domžale so se poslovile od tekmovanja, izstopile in tam so seveda težave povsem drugih razsežnosti oziroma iz povsem drugega področja. No, za Maribor pa tudi, lahko bi rekli, diametralno nasprotno sezoni Aluminija, za njih sezona, ki bo šla v anale, za Maribor sezona, ki jo bodo želeli, ki jo bomo želeli vsi pravzaprav čim prej pozabiti. Sicer pa na igrišču, kjer se ta trenutek začenja, peta minuta, nič kaj spektakularno, igra bolj kot ne na sredini igrišča, eni in drugi še niso resneje ogrozili obeh vratarjev, je pa že ob prvem stiku žogo mladi Tanej Handanović, ki danes brani vrata Maribora, pokazal, da je vseeno, da je pritisk biti v prvi enajsterici Maribora, stati v vratih na tako odgovornem mestu, ki ga sicer zaseda seveda izjemni Ašbejuk, pa čeprav ni gledalcev danes, bo pa zanimivo seveda videti, kaj ti Viole so napovedali, da bodo pripravili glasno navijanje na južni ploščadi, kjer sicer vidim, da jih je kar nekaj navijačev, ki so zaenkrat še tiho, vse skupaj pa predvsem v čast legendarnemu Hilalu El Arabiju Sudaniju, ki bo danes odigral oziroma ki danes igra zadnjo tekmo v dresu Maribora in je na tej tekmi več kot zasluženo seveda tudi kapetan. Ta trenutek Maribor v akciji na polovici Aluminija. Tam je prišlo do neke zmede, Bumbič je bil prepričan, da bo to avt za Maribor, kajti žoga je končala v avtu, no na koncu je bil to avt za nogometaše Aluminija, ki zelo solidno in brez večjih težav obvladujejo situacijo na sredini in v obramni vrsti. A zdaj morda priložnost za Maribor, vendar Boris je podal proti danes edinemu izpostavljenemu napadalcu, to je Ali Regba v dresu Maribora, ki pa je bil na povsem drugem mestu igrišča, kjer bi napadalec sicer moral biti in žoga še enkrat za Kidričane, ki pa so v prvem nevarnem napadu, Sajtoski je žogo na levi strani v kanskem prostoru, Sajtoski preigrava, tam je dvakrat preigral Bradleya Mbonda, no na koncu pa so morali Kidričani vseeno žogo v stran od nevarne cone pred vrati vratarja Handanovića. Torej, po šestih odigranih minutah v Ljudskem vrtu Maribor Aluminij nič proti nič.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 11. minuta je v Ljudskem vrtu, no od 8. naprej pa Maribor vodi z 1-0, strelec zadetka pa je bil Ali Regba, torej vodstvo Maribora. Krasna akcija je bila to, ki jo je pravzaprav začel danes kapetan Sudani, lepo poslal žogo na levo stran do Bumbiča, ta pa še lepša nizka žoga na rob 5-metrskega prostora, kjer se je na pravem mestu znašel Ali Regba in premagal nemočnega Florijana Raduho, tako da Maribor torej vodi z 1-0, glede na prikazano, ne moremo reči, da nezasluženo, kljub vsemu je Maribor pokazal nekaj več želje in ambicije na današnji tekmi in kljub temu, da je sama enajsterica, ker precej premešana, pa danes je, kot kaže Mitja Pirih, vsaj za enkrat, tako kaže tekma, pa je seveda še precej mlada, Mitja Pirih zadel v polno in vse za enkrat, pri Mariboru teče vse, kot so si zagotovo zamislili, no sicer ni zdaj ravno spektakularna tekma, ki jo spremljamo danes v Ljudskem vrtu, ampak lepa akcija za gol in zadetko Malija Regbe, torej Maribor proti Aluminiju vodi z 1-0, izteka pa se 12. minuta.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiju, zavarovalnica Grave. Zavarovalnica.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: 22. minuta je v zadnji tekmi sezone, tako za Maribor kot Aluminij. Maribor vodi 1-0 zadetkom iz 8. minute, ko je upolno zadel Ali Regba, in to je bolj kot ne tudi to, kar smo videli zaenkrat na tej tekmi. Ni bilo nekih silovitejših pritiskov Maribora, kakor tudi ne zaenkrat vsaj nekih silovitejših napadov Aluminija. Ja, morda pa se bo to zdaj v teh minutah tudi nekoliko menjalo, kaj ti nogometaši Aluminija so seveda, zdi se vsaj v zadnjih minutah, vedno bolj odločni. Zdaj pa prvi kot na današnji tekmi, kot iz leve za Aluminij v 23. minuti. Tam sta saj Toski in Feta pripravljena, da izvede ta, tako od velika gneča je na sami golovi črti, tam okoli vrat mladega Taneja Handanovića. No, zdaj so nogometaši vseeno stekli v stran. Še vedno čakamo, da izvedejo Aluminij ta kot. No, uspel je saj Toski oddati žogo. Maribor je odbil, tam je na odbiti žogi bil Rok Maher, ki je zaključil, vendar je žoga zletela mimo desne vratnice, vrat Maribora. Tako da še vedno brez strela v okvir vrat za Aluminij. 24. minuta pa se je torej začela. Maribor vodi z 1-0 v tekmi pred praznimi tribunami. Še vedno pa tudi čakamo, kaj bo z vsem, kar so napovedali pri Violah, kjer na južni ploščadi vidimo, sicer je kar nekaj navijačev, pripravljali so tudi neke posebne transparente, vse pa v čast, ali pa veliko večino njih v čast Hilalu El Arabiju Sudaniju, ki danes igra zadnjo tekmo v dresu Maribora, in kot sem že dejal, eden največjih, ki so kadarkoli oblekli vijolični dres, in zagotovo bo zapisan z lepimi besedami v zgodovini Maribora in pa v srcih navijačic in navijačev. No, zdaj še ena akcija Aluminija, tam je lepo Bamba Suso stekel v kazenski prostor, vendar tam je bil tudi na mestu mladi branilec Filip Slana, in to bo še en kot za Aluminij, ker je ponovno pripravljen Behar Feta, da poda v kazanski prostor, torej Feta, tokrat visoka podaja na drugo vratnico, tam je bil Jagić, povsem sam, želel je zavrniti žogo, pa jo slabo zadev, tako da so se še enkrat nogometaši Maribora ubranili. 25. minuta, torej teče Maribor Aluminij 1-0.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Hiti Radio Maribor.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Gospod Tavares, ali tudi letos prirejate svoj edinstven nogometni kemp?
5: Pa kaj ti misliš? Vedno po konce šole imamo poletni nogometni kemp v Radinci.
3: Poletni nogometni kemp Markosa Tavaresa za dečke in deklice od 7. do 14. leta starosti v Radencih med 25. in 29. junijem. Treniraj z vrhunskimi trenerji, spoznaj legendo Markosa Tavaresa in začuti pravo brazilsko nogometno strast.
5: Pridi z mano in bomo skupaj živeli nogomet.
4: Zagotovi si svoj položaj na igrišču in se prijavi še danes na tavaresakademija.si.

0: Varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-saba.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
2: Bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: prenosi teke Menka Maribora na Tutem radiju.
1: 38. minuta tekme med Mariborom in Aluminijem pred praznimi tribunami Ljudskega vrta. Maribor vodi z 1-0. Edini zadetek, ki smo ga videli na tekmi doslej, je padel v 8. minuti, ko je po lepi podaji Bumbiča v polno zadev Ali Regba in to je bilo bolj kot ne tudi to. No, so imeli tudi Kidričani v teh minutah, ko se nismo slišali, eno priložnost, da bi izenačili, a se je ob njihovem strelu izkazal Tanej Handanović in žogo s pomočjo prečke ohranil v igri, tako da je ostalo pri tem minimalnem vodstvu Maribor, ampak tudi Kidričani so torej imeli svojo priložnost, pa še morda kako pol priložnost zraven, tako da ta tekma je daleč od tega, da bi bila odločena, se pa nekako tudi čuti, tako bomo rekli, nenapisan tekst, ki se bere vse skozi, ko spremljamo to tekmo, da tako eni kot drugi seveda komaj čakajo na to, da se sezona konča, sezona, ki bo šla pri obeh klubih v anale, pri nogometaših Aluminija kot najuspešnejša sezona v zgodovini, v kateri so osvojili tudi naslov pokalnih prvakov in si zagotovili igranje v Evropi in pa tako tudi za nogometaše Maribora kot ena najslabših sezon v zadnjih 30 letih. 39. minuta se je začela, Maribor Aluminij, torej 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Tutem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Druga minuta sodnikovega podaljška, druga od dveh napovedanih minut sodnikovega podaljška teče v Ljudskem vrtu Maribor Aluminij, ena proti nič in kot kaže bodo nogometaši Maribora, torej pred zadnji polčas te sezone zaključili uspešno in odšli na premor z minimalnim vodstvom. Vprašanje, če bo to dovolj v drugem polčasu, no morda pa kaj ti na drugi strani tudi nogometaši Aluminija, zdaj roko na srce, niso bili ekstremno ali pa neverjetno nevarni v tem prvem polčasu, no morda pa se v polčasu tudi kaj spremeni, kakorkoli bomo videli tudi ali bo kakšna menjava na eni ali drugi strani, v vsakem primeru pa rezultat te tekme razen nekega prestiža v medsosedskem dvoboju ne prinaša ne eni ne drugi ekipi praktično nič. V tem trenutku konec prvega polčasa, torej edini zadetek, ki smo ga videli, je padel v 8 minuti, dosegel pa ga je Ali Regba po prvem polčasu, Maribor Aluminij 1-0. Še en polčas je torej ostal in končana bo sezona 2025-2026.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Radio Maribor.
1: Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
2: Veš, kaj sem te že zadnjič pozabil vprašati?
3: Ja, reči.
2: Zakaj ti čisto nagi ribe, viš? Pa kaj ne viš, koliko je komarov, tu so ceki, gama, tleta.
3: Ja, če pa imamo cvetke pršilo proti klopom in komarjem.
4: Preveri na zelisca-cvetka.si.
5: Kaj si ti, Anor, kakje rojstnodnevne popuste imajo v optiki moje minus letce.si, Maribor?
6: Ja, do 40% dol.
5: Ene špegle kupiš, te pa druge dobiš za stojn.
6: Ekstra! Optika moje minus letce.si, vse najboljše.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
7: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
8: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
7: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
8: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
7: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žal.

0: užitki ob žaru.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Tvoje vlastno.

0: Nosi tekem NK Maribora na Totem Radiju.
1: 47. minuta tekme oziroma druga minuta drugega polčasa. Zadnji obračun v tej sezoni, tako za Maribor in kot za Alumini, iz Kidričevega tekma, ki pač za nobeno ekipo ne pomeni kaj posebnega, razen nekega prestiža, kot smo že dejali, Maribor vodi še vedno z 1-0. Edini zadetek na tekmi je v 8. minuti dosegel Ali Regba in to je tudi bolj kot ne vse, kar smo videli danes v Ljudskem vrtu. No, zdaj nevaren napad za Alumini, na desni strani je dobro preigraval Sajtoski, podal v sredino, tam se je na robu 5-metrskega prostora ponujal Koderman, ki pa je bil za par centimetrov prenizek ob podaji Sajtoskega v kanski prostor, tako da ostaja pri minimalnem vodstvu Maribora z 1-0. Alumini pa je v drugi polčas krenil precej odločno. Naj povem, da se tako Pirih na klopi Maribora kot Jure Arsič na klopi Aluminija polčasu nista odločila za kakšno menjavo. Bom videli, zagotovo bodo kakšne menjave prišlo, če ne drugače, bodo tudi pri Mariboru verjetno ponudili priložnost še kateremu od mladih nogometašov, kar nekaj jih je danes na klopi. Maribor pa torej pravzaprav v prvem napadu, v drugem polčasu, zdaj ima Zambrano prostor na sredini, Zambrano je na 20 metrih, Zambrano strelja in obramba Raduhe. Dobro, je zdaj Zambrano našel prostor, nihče od nogometaša Aluminija ga ni pokrival. Sprožil je tudi dobro cilja ob levi vratnici vratarja Raduhe, ki pa se je v tej akciji izkazal, tako da bo to v 49. minuti šele prvi kot za Maribor, kot iz desne, tam pa si Bumbič nastavlja žogo, da bo poslal, upam da, uporaben predložek v kazenski prostor. Aluminija Bumbič, torej pripravljen v izteku 49. minute. Visoka podaja Bumbiča na drugo vratnico, tam je Čipamba, ki se trudi, da bi skontroliral to žogo, uspel je Čipamba zdaj na drugo vratnico, tam se je odkrival Sudani, pred Sudanijem pa Kidričani še enkrat v kot in to bo še ena naloga za Čedomirja Bumbiča, da poda v kazenski prostor, torej potem, ko so nekoliko odločneje v prvih dveh treh minutah drugega polčasa igrali Kidričani, pa zdaj pritisk Maribora za morebitno vodstvo z 2-0. Bumbič torej pripravljen, da poda v kazenski prostor. 50. minuta, Bumbič bo odigral kratko podajo Zambrano zdaj v sredino. Tam je prišel Bondo do strela na 11 metrih, vendar sprožil preko vrat Raduhe. Torej, kar vznemirljiv začetek drugega polčasa, časa, glede na to, kaj smo gledali v prvem, Aluminij lovi vsaj izenačenje danes v Ljudskem vrtu,

0: Osjetite Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 62. minuta, tekma Maribor Aluminij, Maribor še vedno vodi z 1-0, ampak kako minuto in pol nazaj se je zgodilo. Hilal El Arabi Sudani je zapustil NK Maribor, kajti po uri igre ga je trener Pirih zamenjal, namesto njega je zdaj v igri Benjamin Teteh, ki je zagotovo, lahko rečemo, eno izmed, če ne največje razočaranje Maribora v tem spomladanskem delu sezone, Teteh, ki mu je v jesenskem delu kar dobro kazalo, tudi kar se naslova najboljšega strelca tiče, in vse, in Teteh, ki to pomlad ni dosegel niti enega gola v dresu Maribora, in je vseeno dobil priložnost na tej zadnji tekmi na mesto Hilala Sudanija, ki se sicer od Maribora poslavlja brez doseženega zadetka, ampak zagotovo eden tistih, ki se jih bomo v Mariboru zelo radi spominjali, da so nosili dres našega kluba, vrhunski nogometaš, tako na mednarodni ravni imel je izjemno kariero v Dinamu, ob koncu pa še nekaj res izjemnih predstav tudi tukaj v dresu Maribora, tako da hvala lepa Sudani za vse, kar si dal Mariboru v tem času, ko si bil tukaj in nosil vijoličasti dres. 63. minuta torej teče brez nekih večjih pretresov na igrišču. Začetek drugega polčasa je sicer nakazoval nek malo resnejši tempo, tudi nogometaši Aluminija so malo bolj pritisnili, zdaj pa je vse skupaj ponovno nekoliko padlo. Maribor pa še vedno vodi pol ure pred koncem današnjega obračuna z 1-0. Edini gol je dosegel Regba in sicer že v 8. minuti. No, zdaj Maribor sicer še enkrat v napadu, tam je poizkušal Teteh, vendar njegov strel je zletel preko vrat vratarja Raduhe. Ostaja pri vodstvu Maribora z 1-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imniki.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
1: Dobro, ohrani se menima.

0: Boys, norel bom.
1: Ja, pa kaj je spet?
0: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. K specialistom naj si prijemti še Dry Countdown z Winkler.
2: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu.
1: 77. minuta tekme med Mariborom in Aluminijem. Maribor vodi z 2-0, potem ko smo v zadnjih minutah videli kar nekaj lepih priložnosti in tudi eno lepo, res lepo obrambo Raduhe, ki je ubranil strel in sicer polno granato Čipambe iz skorajda neposredne bližine. No, že v naslednji akciji je imel čudovito priložnost Bamba Suso, ko je že premagal oziroma prej igral vratarja Handanoviča, pa ga je zadnji trenutek ustavil Bradley Mbondo, ki je danes morda celo najboljši nogometaš Maribora, vsaj zaenkrat v tem obračunu. No. Glede na to pa, da se je odločil trener Pirih, da bo v zadnji tekmi ponudil priložnost številnim mladcem, kajti na igrišču so bili recimo 18-letni Filip Slana, ki ga je sicer zamenjal, 17-letni Anže za Bukovec, pa recimo Timon Kikec, prav tako od prve minute igra na igrišču, sta še Maj Balažic in Taj Primc, no in prav Taj Primc je bil ta, ki je popeljal Maribor v vodstvo z 2-0 v 74. minuti, torej je zadel v polno, po lepi podaji Teteha, v kazenski prostor je bil Primc na mestu in matiral nemočnega Raduho, no je pa prišlo še do ene menjave pri Mariboru, iz igre odšel tudi Ali Regba, na mesto njega pa prav tako 19-letni Luis Fernando Carrero, tako da precej mlada, no, 11-letnica Maribora, ki bo zdaj torej pokazala svoje v teh zadnjih še 13 minutah, ampak mislim, da je s tem zadetkom Primca Maribor naredil velik korak proti 3 še zadnji tekmi te sezone, kajti proti Aluminiju 12 minut pred koncem vodi z 2-0.
0: Prenosi tekem Enka Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: prenosi tekem Menka Maribora na Totem Radiju.
1: 86. minuta tekme v Ljudskem vrtu in kot kaže, bo Maribor sezono zaključil zmago, kajti proti Aluminiju. Maribor vodi z 2-0 in kar navdihujočih zadnjih 15 minut, glede na to, da je kar nekaj mladih nogometašev Maribora ta trenutek na igrišču, ki igrajo zelo, zelo solidno. Zdaj je ponovno lepa priložnost za Maribor, tam je žogo ukradel Carrero na desni strani in sprožil iz kakih 18 metrov vratar Raduha pa se je moral kar stegniti, da je ubranil ta strel in žogo je zbil še en kot. Prvi gol za Maribor je dosegel Regba, drugega pa mladi Taj Primc, ki je 17 leti in 24 dnevi postal tudi najmlajši strelec Maribora v prvi ligi doslej, tako da čestitke za ta rekord in na nek način se je Taj Primc vsaj za nekaj časa upisal v zgodovino Maribora. 87. minuta, kot za Maribor, torej Bumbič je podal v sredino, tam ni bilo kamor šla ta žoga nobenega od nogometašev Maribora, tako da ni prišlo do zaključnega strela. 3 minute in sodnikov podaljšek, ki verjetno ne bo preveč izdaten, na današnji tekmi pa še do konca. Maribor Aluminij 2-0.
0: Prenosi teke Menka Maribora na Totem Radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu.
1: Tako, končana je še zadnja tekma v tej sezoni, končana je sezona za NK Maribor, ki je premagal Aluminij s 3-0, potem ko sta dosegla zadetek Ali Regba v prvem polčasu in Taj Primc v drugem, je tik pred koncem le uspel, ne boste verjeli, gol doseči tudi Benjamin Teteh. Kdo bi si mislil, no, zgodilo pa se je in tako s 3-0 Maribor zaključuje sezono. Sezono zaključujejo seveda tudi nogometaši Aluminija, za njih je ta sezona zgodovinska, osvojili so naslov pokalnih prvakov, za Maribor pa sezona za pozabo. Danes je svojo zadnjo tekmo v dresu Maribora odigral tudi Hilal El Arabi Sudani. Še kako ga bodo verjetno pogrešali, no, če pa lahko kaj pozitivnega odnesemo od te tekme ob seveda zmagi, s 3-0 pa je to, da je danes dobilo priložnost kar nekaj mladcev v dresu Maribora in da so bolj kot ne vsi po vrsti nalogo opravili zelo dobro oziroma priložnost zelo dobro izkoristili. Tako. To je bilo to v tej sezoni, nekaj časa ne bo nogometa tudi v programu Totega radija, ne, kajti nova sezona se začne 18. julija, do takrat pa nič nogometa, kajti Maribor bo na koncu prvenstvu osvojil oziroma je osvojil 5. mesto in tako ne bo igral v kvalifikacijah za konferenčno ligo. Hvala lepa, da ste bili z nami v tej sezoni, vseh naših javljenih, vseh naših prenosih tekem tako iz ljudskega vrta, kot iz gostovanj, za vas sva jih spremljala Matej Šoba in Dejan Vedlin, dvakrat tudi Matic Jeger in Tine Križanič, ob tem bi se jima seveda iz dna duše zahvalil, da sta pa rešila situacijo, seveda pa čudovit preostanek tega binkoštnega vikenda želimo in ja, lepo soboto še naprej.
0: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu, zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
2: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
3: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
2: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
3: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
2: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
4: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
5: Optika Julius.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
11: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
10: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
11: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
14: Radijska mreža, Toti radio. Tvoje mesto?

0: Totem tednu na Totem Radio.
1: In mi smo v Totem studiu doživeli eno gromozansko transformacijo. Danes je svetovni dan čebel. Ja. In, oh, pardon, krava je zamukala. Čeka! Kaj že? Kam, če se v čebelah menimo? Kam? In sicer danes smo rekli, ker imamo sina čebelarja v ekipi Totega jutra, je danes čas, da zablesti in da vidimo, ali je oče, ki je izvrsten čebelar, metal čas v stran, ali ti ceger, torej.
2: Ja, moram biti zaprt.
1: Gor si nared.
2: Zdaj imam vse gor, mislim, da nimam vse gor, manjkajo mi še rokavice.
1: Ja, okay.
2: Ampak načeloma obleka z to kapo, ki je pač zaščita pred piki čebel, ker je to važno. Ne?
1: Okay.
2: To moram na začetku povedati, da vsak odgovorni čebelar si pač to obleče, eni si ne, pa ne pravim, da za tega so manj odgovorni ali pa karkoli, ampak čebela, ko piči, umre.
1: Ja.
3: Ne? No, ja, tudi.
2: In zato je pač fajn, ko se dela v čebelnjaku, takrat so pač čebele malo bolj razigrane, ne, tudi hočejo zaščititi svoj teritorij in pač poskušajo marsikaj in te obleke so narejene ravno s takim namenom, s to mrežo, da pač ne ostane žal ok in da pač tudi če piči, ga lahko izleče nazaj in potem že gre. Dalje, ne,
1: tako. Ja, aha, viš, to je to.
2: Ja, ja, ja. Jaz pa tudi za lastno varnost. Ne, seveda,
1: no, to.
2: Če te preveč čebel piči naenkrat, tudi je zla biti življenjsko ogrožajoče. Ne.
1: Ja, absolutno. Sploh, če si alergičen.
2: Ja, seveda.
1: Jaz moram reči, da smo imeli tako situacijo, doma moj sin je bil, nismo vedeli, da je alergičen, pa je naenkrat bil in smo seveda se vozili na urgenco. Ampak potem se da z temi terapijami te stvari rešiti. Jeger je bravo in tako bo zdaj celo jutro, ali kaj?
2: Ne, samo ko se bomo pogovarjali o čem.
3: Veš, kak si noter, veš, kak mene spominja, veš, kaj ono pokrivalo za torte, da muha ne prije poleg.
1: To obstaja tudi.
3: Če pa gledaj, če imam mrežo. Ja,
2: more biti nekaj podobnega, ker tudi tukaj ne pride čebela zraven.
3: No, se zato, ja.
2: Prinesel sem tudi med, tako da lahko potem malo probamo.
1: Ah, super.
3: Prvič, kar se poznamo, si nam vaš med prinesel probati.
1: Ja, no, ja.

0: Da.
1: Dolgo si roboto.
2: E se je drugače medico, no, se kar je drugo.
0: To,
2: to si ti pomagal delati?
0: Žlajdrat, ja.
2: Žlajdrat?
0: Ja, ja, ja.
2: No, mislim delati, nisi s čebelami okoli leta iz cveta na cvet.
0: To nisem, ne.
2: Potem pila vsatje, ampak...
0: Na drugače pa v zadnjih letih malo manj, zato ker tudi nisem več v Lovrencu, ampak sicer pa sem dostkrat pomagal svojemu ateju, da pri čebelnjaku oziroma pri delu s čebelami, se pravi pri pregledovanju samih satov med tem, ko nosijo noter koke polno in vse te zadeve. Če je kaj bolezni v čebelnjaku in vse to, kar se pač more...
2: Resno?
0: Ja, ja, ja. In sem imel vedno tako obleko, gorše rokavice.
1: Sem imel malo obleko,
0: ko si bil malo. Moreš delati, ne, in pregledovati, sploh zaradi tega, da ti matica slučajno ne pade z sata, ne?
2: Ali pa pobegne.
0: Ne, hitro lahko potem recimo varnostnice iz drugih panjev potamanijo. Ja, res, jaz sem, bil sem že priča temu, enkrat sem bil malo neroden, pa je padla dol in potem bo samo tu.
2: In je, in je šel celi pan potem. Adijo. In
0: ne, ni šel,
2: ne
0: gre celi pan, adijo. Lahko vstaviš tudi novo matico. Matice se dajo tudi kupiti, eni čebelari jih vzgajajo. In potem jo pač vstaviš v pan, v taki mali škatlici, take rešetke so, skupaj še z ene par čebelami, pa z malo cukra, da ima hrano in potem iz tiste rešetke jo...
2: Daj nehaj,
0: ja, ja, ja.
2: Le koliko veš ti o čebelah, jaz to ne morem verjeti.
1: Ja, jaz sem zato toliko povedal, da se čutim sposobno, da bi šla malo v čebelah.
2: Jaz pa ne,
0: zanimivo.
2: Ker sem neroden.
1: Res je zanimivo.
0: Zanimivo je tudi gledati, kako funkcionira čebelja družina, ne? Tu so delavke, tu so tiste, ki skrbijo za samo... Da je v panju vse čisto, da ne, da so varnostnice, zelo
2: čistilke, torej, ne?
0: Ja, ja, zelo zanimivo, vse, ne, če kdo ima kakšno možnost, da pogleda daj v panj oziroma v čebelnjak, kaj se noter dogaja, bi bilo...
2: Pa ni straha, da ko ti to delaš, da bi pobegnile, ker čebela ni pes, domnevam, ne?
0: Ne, ni straha. Ni straha. Saj, ponavadi, ko se dela v panju, se tudi prej podimi, da jih mogoče malo...
2: Aha.
0: Ne, da so malo... Tak, ko da je bile malo...
1: Da mi je fino.
2: Je, si opazila, Ana, ko on začne o čebelah govoriti,
1: ja, čist
2: drugi,
1: čist drugi
2: ton dobi, tak prav v čebelarja se spremeniš, ja.
0: Če pa mene tudi to zanima, malo sem žalosten, ker zdaj zadnje čase nima več toliko časa, da bi pomagal, ampak z veseljem pa, če imam čas, kaj naredim.
2: Bravo, naj me di, Jäger.
0: Ja, naj me.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. V totem tednu na

0: Tuti Radio Maribor.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, paljevarna.
1: Dobro, ohrani se menima.

0: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Naj vaš dom zaživi v popolni harmoniji svetlobe in sence. Dekor Senčila, 30 let izkušen velikih projektov vrhunske izvedbe. Zdaj tudi v Mariboru.
2: Ejoj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si prindi še draj kanta v zvinkler.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radijska mreža Toti Radio.

have we got news.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prendi še drajkanta vzvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: И говорим, да имамо праздни хладилник. Данс понеделя. Йо, айо, байо, кер уж так луфт едо.
1: Как сам па мирн. Лахо би по шпаги ходо. Че па мамо коренчка. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo.
2: Da se jih plačam pol. Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
2: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio? Toti Radio?

0: Tutti Radio Maribor. Ljubezen ne pozna ure. Šopkomat na Limbuški cesti v Mariboru. Sveži šopki in rože čakajo na vas, kadarkoli, ko želiš presenetiti ali očarati. Cvetličarna Studenček, že 30 let z vami in zdaj tudi 24 ur na dan. Šopkomat, razkošje cvetja brez čakanja.
1: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
2: Se spomniš tigrom Pirčka na Slovenski ulici?
3: Ujo.
2: Pa restauracija Orl.
3: Je.
2: Pa Klička pri treh imniki.
3: Pa Kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
0: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
1: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
0: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
2: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
1: En veliki like za Ski and Bike.
0: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
3: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
0: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

Questa manga trasciò una zanzara ben buona di